0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Strid.

Favorittband Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per I dag. De har I hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel I 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var I 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså er tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så er de nå i gang igjen. Og det er ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Ja, lengtar til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Ja, lengtar til Italien».
1: Sten, jag tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere året har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd Liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til som Nick Borgen har skrevet sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, er ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush er på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per i dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det er bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som har vært lengst da. Det er Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Alla som vet. Jo, Alla som vet, det er tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra en plata. Det er mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som er signert Nick Borgen, Så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med ga ut, og nå han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd I min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på plata si igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund, men nå de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp igjennom året. Det det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt I Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo, for de som liker å danse swing og bugg, men det veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet, synes de hadde best stilen da, men det ikke dårlig I dag heller, og jeg gir en ren femmer til denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her Striplers for siste gang I dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp en sånn store dansegala som gikk av stabelen i Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen. Nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten og Stanley, nei, Sten Nilsson fra Sten og Stanley, og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansegala ut. Og på den plata var altså med en låt med disse tre karene. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det er skjønt at komme hem.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fientlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

1980, og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider, og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pause han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over. Den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk countrysanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut I 2017. Det var country. Jeg lurer om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, de fra Los Angeles. Ble da nå I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns of Poseidon.

Maple and Rye, det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut i 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Det er ganske mange artister som har spilt inn Freight Train. Beatles har blant annet framført den på noen konserter I veldig tidlig karrieren, men de har aldri vært I studio og spilt inn noen plate. Dette var Rusty Drapers versjon fra 1957. Elvis Presley, ja da behøver det ikke si så mye mer annet enn å sette på plata, tenker jeg.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shellman med en sang som heter Of Love.

Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember i 2025. Artisten er Morty Shalman. Han er låtskriver, sanger og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med i dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi har oppe i Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det brått stopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig. Uksesok!

selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold, kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Skippervoll, eller Joa. Årsaken til at det havna inn i hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der sto det et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer i heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: på tingstugu og alle I hus og heimar. Starter med opprop for Arbeiderpartiet møter Dagfinn Bøygar,
1: ja.
0: Lene Prestegard,
2: ja.
0: Hedvig Johanne Rudd,
2: ja.
0: Ingunn Solberg Skalle,
2: ja.
0: For Jan, Jan Egil Grue møter, for Anne Kari Kind møter Olav Muset,
1: ja.
0: For Lirik Sonja Berisha møter Anne Birgit Frydenlund,
2: ja.
0: Og for Svein Erik Høster møter Egil Skrindo Nilsen. For Høyre møter Jørund Li, Knut Einar Haug,
1: ja.
0: Tor Olav Tveito,
1: ja.
0: Toril Helling Bergaplass,
2: ja.
0: Erlend Megar har fått forfall, og for han møter Jostein Fingarsen,
1: ja.
0: Gudvei Fingarsen,
2: ja.
0: Lars Sandlokker har forfall, og for han møter Kolbjørn Oppheimsjordet.
1: Ja.
0: For Senterpartiet Ola Terje Olavsgar,
1: ja.
0: Solveig Løkensgar Arnegar,
2: ja.
0: Ivar Magne Brevik,
1: ja.
0: Tore Arnegar,
1: ja.
0: Bjørg Torsteinsrud,
1: ja.
0: Anders Lund Herfoss.
1: Ja.
0: For Fremskrittspartiet har Liv Torun Torpe forfall, og der møter Torbjørn Haug. Også Finn Kirkedelen.
1: Ja.
0: Venstre, Sissel Urke.
2: Ja.
0: Og for Sosialistisk Venstreparti har Marit Sæl forfall, og der møter Vilde Springhall.
2: Ja.
0: Og vi fulltallige, 25 representanter, og møtet satt. Før vi går I gang med ordinær saksbehandling, så så har vi noen orienteringer. En liten omrokering der, for det Gnist kunne ikke komme så tidlig som til klokka fem. Så da blir det KAV som åpner. Der har vi Knut Martin Karlsen og Glenn Arvid Valstad som skal presentere for oss. Og sluttrapport og tiltaksliste for Gnist, der Glenn Sestad og Tobias Magersnes. Før det så har vi tradisjon for å minnes kommunestyremedlemmer som har gått bort. Agnar Tennold, Arbeiderpartiet, han var kommunestyrerepresentant fra 88 til 91. Han var vara til formannskapet. Han har sittet I teknisk bygningsråd som fast, og I det som het bygningsrådet. Han har også sittet fast I brandstyret. Jeg synes det en fin tradisjon.

Bonjour. Det fungerte. Supert. Veldig kjekt at vi fikk komme, prate litt. Jeg skal prate litt om vassområdet Hallingdal, litt om vass- eller vannforvaltning. Og så skal Glenn ta oss litt videre etterpå. Ja, mitt navn er Knut Martin Karlsen. Jeg jobber 50% som det som heter vassområdekoordinator i Hallingdal. Og så jobber jeg 50% på spredt avløp i Nesbyen kommune. I dag så skal jeg gå kort gjennom vannforvaltning i Norge, litt rammene rundt det. Og så skal vi se litt på to nøkkeltema, fosfor og nitrogen, som sikkert har vært litt i vinden for alle i det siste. Og så skal vi gå gjennom to konsepter, tåleevne og restkapasitet, og så skal vi prøve å oppsummere litt. Noen har sikkert, jeg vet at noen har hørt dette før, og en del har kanskje ikke hørt så mye om det, så jeg tenker det som er hovedbudskapet mitt er at det er viktig å lære grunnprinsippene som en beslutningstaker. Når man har grunnprinsippene, så kan man fatte bedre avgjørelser, selv om man har begrenset med informasjonsgrunnlag til å fatte de avgjørelsene på. Kort om vassområdet Hallingdal, det er som sagt 7 kommuner. Det er rundt 5 unike geografisk avgrensede vannforekomster fordelt på nesten, eller i overkant av 5000 kvadratkilometer. Så det er mye å jobbe med. Det er 7 og ikke 8. De aller fleste er elver, og det er noen få innsjøer. Og det gir jo litt mening med tanke på at vi har den topografien vi har. Da starter vi med vannforvaltning i Norge. Og det er basert på EUs vanndirektiv og implementert i Norge i den såkalte vannforskriften. I korte trekk så sier vannforskriften at vannforekomster, altså elver og innsjøer, de skal beskyttes mot forringelse. Og man har ikke lov å forringe dem. Og hvis de blir forringet, så skal de gjenopprettes. Og måten man har minst god økologisk og kjemisk tilstand som en definisjon av det. Og den tilstanden avgjøres da av kvalitetselementer, og disse kan for eksempel være fosfor. Det er et eksempel på et kvalitetselement som avgjør tilstand. Og når man har en forringelse, så får man en reduksjon i tilstandsklassen for ett eller flere kvalitetselementer. Og det betyr kort at man går fra for eksempel svært god til god, eller fra god til moderat. Og økologisk tilstand er jo et mål på hvor friskt vann er. Og det viser jo hvor mye en elv eller innsjø påvirker mennesker. De klassifiseres da som sagt fra svært god til svært dårlig. Og når det er moderat eller dårlig, så betyr det at miljømål ikke er oppnådd, og man er i brudd med loven. Og da har man et begrenset handlingsrom i den forstand at man ikke har lov å forringe mer. Og i litt mer folkelig kontekst betyr at man ikke har lov å slippe ut mer forurensning. Og man får ikke utslippsløyve og så videre. God tilstand i handlingsrom, moderat tilstand i begrensninger. Det er kort oppsummert. Og så er det viktig å huske på at forvaltningen den skjer etter nedbørsfelt. Det betyr at man kan ikke bare tenke på Ål kommune, man kan ikke bare tenke på sin egen kommune, men man tenker på alle kommuner i nedbørsfeltet. Og det betyr at vi har en organisering etter vannregion, vannområder, som strekker seg over store

0: avtaler, ikke etter kommunegrenser. Og det betyr at man har et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommuner, statlige etater og lokale aktører. Og det er jo med mål om å sikre den helhetlige forvaltningen av hele vassdraget, som for eksempel Hallingdalselven som strekker seg gjennom mange kommuner. Så vi har et lovverk som setter noen føringer, og disse føringene de bestemmes jo av disse kvalitetselementene. Nå skal vi gå gjennom to av dem, nitrogen og fosfor, og vise litt hvordan de fungerer i praksis og hvordan de påvirker dette. Og de har et felles utgangspunkt. Begge er viktige næringsstoffer for alt liv. De er nødvendige i matproduksjon og plantevekst, og de finnes naturlig i jord og vann. De tilføres også gjennom avløp, landbruk, industri, overvann og avrenning. Og når disse nivåene øker, så får vi mer eutrofiering, og det betyr egentlig bare plante- og algevekst, oksygenforbruk, cyanobakterier og grums osv. Og det som kan være viktig å tenke på når man hører disse to kvalitetselementene, er at nitrogen det er et stort problem i sjøvann, fosfor er et stort problem i ferskvann, og det har med typen alger som er i disse to vannforekomstene. Sånn at i ferskvann, hvis fosfor er lavt, så holdes algeveksten nede. Hvis det blir høyt, så øker algeveksten. Ofte så får man et sånt tipping point der det plutselig bare, i den forstand at det eksploderer i vekst. Det skjer sjeldent gradvis. Nitrogen er mer aktuelt i kystområder, der den er den begrensende faktoren for algevekst, og mindre aktuell i ferskvann. Da. Men dere har jo sikkert fått med dere at Statfatan har hatt litt fokus på nitrogenutslipp i Hallingdal blant annet. Og det er jo kanskje et spørsmål om det, hvorfor er det viktig når det ikke er et problem i ferskvann. Og det har med transport å gjøre. Fosfor, eller hva sa med nitrogen? Nitrogen det løser seg lett i vann. Det betyr at når det først når vannet, så flyter det går og kommer ikke i kontakt med andre ting i vannet, for å beskrive litt folkelig. Da. Det betyr at det transporteres raskt, selv med lav vannføring, og kan nå langt. Altså det vil si at nitrogen som slippes ut i Hallingdal, det føres helt ned til Oslofjorden, stort sett. Fosfor derimot, det har en litt annen kjemisk sammensetning, som gjør at det binder seg til for eksempel jordpartikler. Det betyr at det får en litt større vekt, og så synker det ned. Det er en begrenset transportevne. Det skal også nevnes at fosfor kan transporteres ved høy vannføring, for da tilføres det kraft, og da må du ha mer vekt for å holde ting nede. Så vi har EU-direktivet, og vi har norsk vannforskrift. Vi har disse to kvalitetselementene som eksempler på måten man definerer om en vannforekomst er forringet eller ikke. Og så har man da disse konseptene tåleevne og restkapasitet. Og vi skal prøve å knytte de litt opp mot dette, fordi alle vannforekomster de har en begrenset tåleevne for tilførsel av for eksempel fosfor. Og det er denne tåleevnen som er knyttet til miljømål i vannforskriften, og avgjøre om noe er i moderat eller god tilstand osv. Og grenseverdien for disse kvalitetselementene, for eksempel fosfor, skal reflektere denne tåleevnen. Og veldig enkelt så kan du si at tåleevne, sånn, maksbelastning, defineres av lovverket. Så har man da dagens belastning, den har man kanskje i dion fordi man har tatt vannprøver. Og restkapasiteten er den forskjellen mellom tåleevnen og dagens situasjon. Sånn at når man er i god tilstand, så har man restkapasitet. Når man er i svært god tilstand, så har man det. Når man er i moderat eller lavere, så finnes det ingen restkapasitet per lovverket. Og da har man tre mulige situasjoner for alle vannforekomstene. De kan være i god tilstand. De har en positiv restkapasitet. Man er nær grensen. Det er liten restkapasitet, og man er usikker rundt hvor stort handlingsrommet er. Og man vil kanskje kreve en kompenserende tiltak. Men man kan også være i moderat eller dårlig tilstand. Belastningen er for høy. Man har ingen restkapasitet. Man har ingen handlingsrom. Man må gjøre tiltak før man kan tilføre en ny forurensning. Så restkapasiteten er egentlig bare handlingsrom i vannforekomst. Og det gjør restkapasiteten viktig i mange av de arbeidsoppgavene som dere utfører som politikere, men også alle andre i samfunnet. Og hvis det er begrenset restkapasitet, så er jo også spørsmålet hvem som får den, ikke sant? Er det førstemann til mølla, kvoter, altså hvordan fordeler man dette? Og så på oppsummeringen så har jeg sendt denne presentasjonen til kommunen, og så foreslår jeg bare at de som vil, de kan ta seg tiden til å lese dette. Dette er en god referanse hvis man har lyst til å sette seg litt mer inn I det og bare repetere litt av det som sikkert var veldig raskt og komplisert. Men det er et godt referansepunkt, og så er det selvfølgelig bare å ta kontakt hvis dere har spørsmål. Så tror jeg skal gi ord over til Glenn for resten.
1: Nå går fortet at du har liten tid å prate.

0: Så. Blir det ikke større? Ja, det får bare bli slik. Prate litt om Karl Walling der. Det jo et vertskommunesamarbeid som ble opprettet for en del år tilbake. Så når vi prater litt om dette med fosfor og nitrogen, så har jo dette med spredt avløp vært en utfordring for kommunen I Hallingdal I flere år, og det jo noe som har vært på dagsorden for å ta tak I. Når det kommer til de store renseanleggene, så jo det omtalt som kapittel 14, det vil si alle over 2000 personer, og der statsforvalteren som forurensningsmyndighet. For vår del så jo det sundre renseanlegg som det eneste som statsforvalteren følger opp I kommunen. Og det gjelder jo egentlig de andre kommunene. Gol vel eneste som har to. De har Gol renseanlegg og Ose. Men kapittel 12-13, det da alle avløpsanlegg opp til 2000 personer. Og der har kommunen selv hatt myndighet for å følge opp. Det må jo sies, for ikke sies mye, så har vel ikke kommunene følgt det egentlig veldig godt opp siden 2015-16, da begynte det å ta tak I det. 20 ble felleskontoret opprettet. Og vi fikk jo da ansvar for 5 til 6 kommuner. Men vi står kommuner med planarbeid, og det som har med det å gjøre, utgangspunktet da jo å godkjenne VA-planer. Det jo der vi kommer inn I bildet, og så se på dette med restkapasitet I resipienter og områder som kan bygges ut videre. Det har ikke vært en veldig stor utfordring I Hallingdal I tida vi har vært frem til nå, fordi vi øverst I Vassdraget. Vi har tenkt på oss selv og tenkt på kommunen vår. Og da ikke noe problem. Ål kommer ikke til å ødelegge Strandafjorden, samme hvor mye vi slipper ut. Men det som har blitt aktuelt nå de siste årene jo at krøderen bikket over til moderat, og statsforvalteren nå mener at hele Hallingdal må bidra for å bedre tilstanden I krøderen. Og så langt har ikke vi tenkt før. Jeg har også ansvar for kontrakter med kommunale slamtømmeordninger, som jeg organiserer og hjelper kommunene med å få det gjennomført. Og så vi heldig å ha vassområdekoordinatoren, som en del av felleskontoret vi har etablert. Jeg sier litt om EU-direktivet. Det jo egentlig vi driver å prate om I dag, dette reviderte avløpsdirektivet som kommer til å bli så strengt, men det kom jo 91, så det jo ikke noe nytt I utgangspunktet. Men når EU vedtok det direktivet de forholder seg til I dag, så gikk det jo 16 år før vi fikk en norsk lov som tok det inn. Da. Så forurensningsforskriften vår kom I 2007, Så på de 16 årene så brukte regjeringen god tid da, på å utarbeide det som skulle være dagens lovverk. Så gikk det ytterligere, ikke fullt, men nesten 20 år før kommunene brydde seg. Som jo egentlig langt etter, som vi prater om liksom, at Norge skal redde alt, Norge skal gjøre alt og slike ting. EU ligger langt foran når det gjelder avløpsrensing hovedsakelig. Største forskjellen var at når Norge I 2007 valgte å ta dette inn I vårt lovverk, så ville vi fokusere på fosfor. Det var fosfor som var vår kjernesak, og var det vi skulle satse på. Resten til EU, de ville ha fjernet nitrogen. Så kan man stille spørsmål, hvor var grunnen til at vi valgte noe annet enn resten til Europa? Så når det reviderte avløpsdirektivet kom I 24, så ble det jo egentlig to hopp, fordi når EU da skal gå videre fra nitrogen til det som egentlig går på mikroplast, legemidler, forurensning, videre rensing, så må Norge for de største anleggene ta to hopp. Vi må ta med nitrogen og mikroplast og den biten som kommer videre. For huset I Hallingdal så vil ikke det ha så mye å si på de strengeste tingene, men nitrogenrensing kommer jo på alle avløpsanlegg over 10.000 PE. Så jeg vil si at når EU-direktivet kom I 91, så gikk det jo 16 år før vi fikk norsk lov. Da har lov til at det skal gå fortere denne gangen. Så hvis det like trege denne gangen, så kan vi jo regne med at ny lov kommer I 2040. Men det vil nok komme før. EU har sagt at de tingene som kommer inn, for eksempel for vår nitrogenrensing, skal være innført senest innen 2035. Så jo lenger tid Norge bruker på å revidere loven sin, jo raskere vil jo da pålegget komme. Når det gjelder forhandlingene så pågår det EU-landene. Nå ble det bestemt I desember fra Stortinget at vi skal ta inn EU-direktivet. Det jo ikke sagt når, men det har bestemt at det skal vi innføre. Så var det noen parti som prøvde å bruke reservasjonsretten sin på at dette kom til å bli dyrt, men det ble ikke tatt inn. Det som stopper det litt opp I EØS-forhandlingene at Island har satt seg på bakbeina, og det skjønner jeg jo kanskje litt. Der har jo egentlig ikke så mange andre som selv bryr seg om. Men de har jo I utgangspunktet fått det samme kravet. Jeg vil jo si kanskje det som påvirker min avdeling og det vi jobber med, at det som har vært opp til 2000 personer som statsforvalteren skal følge opp, blir senket til 1000. En del til våre hyttefelt har vi jo bygd ut der kommunen skal drifte eller ha ansvar for avløpsanlegget og områdene. Men når det da blir senket til 1000 p, så en del til de anleggene vi følger opp i dag, som vil bli statsforvalteren sine. Og da får de ganske mye strengere krav enn dere har i dag. Det anlegget vi følger opp, men vi har ikke pålagt deg noen investeringer eller større kostnader, for de skal statsforvalteren ta over, så vil jo ikke deg mest sannsynlig bli godkjent som det står i dag. Da. Så det at miljømålet har fått økt fokus de siste årene, det jo heller ikke noe nytt. Vannforskriften kom også i 2007, og fulgte EU-direktivet i 91. Og statsforvalteren har egentlig forholdt seg til det som ligger i vannet. Ligger vannforekomsten god, så legger ikke deg mye arbeid i å prøve å finne ut av noe bakgrunns. Men i det noe bikket til moderat, så blir statsforvalteren veldig ivrig her. Da skal deg på en måte sette i gang ting. Krøderen har ligget god helt frem til 25, da bikket han til moderat. Og derfor jo også statsforvalteren på. Og så har det vært mye prat om dette her med utbyggingsstopp eller videre utvikling i distriktet. Det ikke fullt så ille at det kommer til å bli stopp på dagen for utbygging, men du får ikke økte rammer. Så for deg dette her kommer til å treffe hardast, det Hol og Hemsedal. Nesby hadde jo flaks, der søkte jo om 16.000 p to år før dette ble oppdaget. Så der har jo rammene til å utvikle sin kommune. Ål kommune også har en del å gå på det kommunale renseanlegget og de rammene vi har. Men vi har allerede godkjent mer hytteutbygging til det kommunale anlegget enn vi har kapasitet for. Så i vår område så vil jo kanskje nye reguleringsplaner bli stoppet, fordi at vi har egentlig brukt opp kapasiteten på renseanlegget om alt blir bygd ut i dag. Som jeg sa, i desember 2021 så ble det vedtatt til Stortinget om å implementere norsk lov. I utgangspunktet skal 25-27 være prosessen med revidering av forskriften. Og 2033 så må man begynne innføring av de nye kravene. Og da jo som sagt nitrogenrensing som den utfordringen vi kanskje kan få å stå overfor. Det enorme investeringer, og sett opp imot at vi har en veldig snever periode i året vi har den belastningen, så det kanskje litt feil å innføre det, men vi vet jo ikke helt hvor loven vil si da. Og da får vi ta noen eksempler som har ført til stopp. Billundviken, der søkte en ny papirfabrikk, og måtte da ha en ny utslippstillatelse. Der fikk ikke økte rammer fordi at det kom til å komme i konflikt med vannforskriften. Så statsforvalteren ga avslag, og det gjør jo at de mener i hvert fall at da kan ikke de konkurrere på like linje med andre aktører i markedet. Og det vil jo egentlig føre til at det kanskje blir lagt ned. Og så har vi jo Upstream, den jo veldig dagsaktuell, for de har jo akkurat fått avslag. Så når jeg hadde dette på Hallingtinget, så stod de ikke fått avslag. Jeg har jo søkt om et planlagt oppdrettsanlegg, og her har jeg brukt samme argumentasjon. Jeg redd for at du forringer vannkvaliteten i Strandafjorden og Krøderen, og vil jo ikke da gi økt eller utslippstillatelse til oppdrettsanlegget. Så er det litt mer bak i grunnen for Upstreams avslag, det jo det at det ikke helt stoler på at det klarer det rensenivået har lagt seg på, så det ikke rent at det bare forringelse av vannforskriften. Men jeg ble litt overrasket over at det kom så raskt det avslaget, så dette jo tydeligvis noe jeg var klar over. Så er jo konsekvensen med avslaget da, at Upstream, nå er det jo flere i Hallingdal som har søkt om utslippstillatelse, så er spørsmålet hvordan dette vil påvirke de. Jeg hadde en gang med dette er konsekvensen om vi ikke gjør noe. Altså, vi har drivet med oppbyggingsvett avløpet en del år. Vi blir ikke takket av de innbyggerne. Det er ikke det kjempegøy for deg som sitter ved mitt kontor og kjører de sakene. Og det er også tungt for deg, ikke bare i år, men i alle politiske utvalg. Og først bli satt i 20 til å gjennomføre oppbyggingsvett avløp og oppbyggingsvett avløp på vegne av kommunene. Der egentlig samlet kommunestyret har vedtatt at vi skal jobbe med dette. Og så kommer utvalget i klagesaker der det blir så dyrt for innbyggerne. Og så skal vi i tillegg der måtte kjempe mot de politikere som har bestemt om de skal gjøre det. Så jeg må jo på vegne til mine ansatte si at det er ikke veldig gøy å stå overfor innbyggerne, fordi det er ingen som synes det er gøy å sende deg brevet. Så skal vi gjennomføre det og fortsette, så er vi nødt til å ha politisk støtte. Det er det eneste. Det som vil bli konsekvensen er å begrense handlingsrom med tanke på utvikling. Nå er det ikke like prekært akkurat i dag for alle kommunene. Men det jeg synes var litt, jeg satt og leste noen avslag fra statsforvalteren til Upstream nå. Og det er ikke ofte de påpeker i avslaget til enkelte som søker om utslipp andre sine pågående saker. Og det skriver jeg her, er grunnet situasjonen i Vassdraget i Hol. Ja, der står det. Til sammenheng bare statsfalt med utslippssøkene på Gjeilo Rønnsanlegg, 30.000 PE, som har beregnet utslipp på 282 kilo fosfor i 2040. Grunnet situasjonen i Vassdraget vil Hol kommune mest sannsynlig også få tillatelse til mindre utslipp enn det søkt om, noe skal føre til en begrensning i utbyggingsmuligheter i kommunen. Så i avslaget til Upstream så påpeker de at det mest sannsynlig så vil ikke Hol kommune få det de har søkt om. I Hol kommune så har de vedtatt mange flere leiligheter og fritidsutbyggelser enn det renseanlegget har kapasitet i dag. Får ikke de de rammene som de har søkt om, så vil ikke alt i kommunen kunne realiseres. Og når de da påpeker det i et avslag til en annen bedrift eller en annen søker, så er jo det et signal jeg sender om at hvis ikke vi gjør noe, så vil ikke egentlig utviklingen gå veldig langt lenger da, i Hallingdal. Og så er det jo litt bakgrunnen for det, altså vi jobber med spredt avløp og opprydding. Vi har landbruk som bidrar, og så er det skog og utmark. Det er tre store som kan gjøre noe. Skog og utmark er det svært lite å gjøre med. Vi kan ikke begynne å sette inn rensetiltak på skogen, det er umulig. Så det er landbruk og spredt avløp, vi har noe vi kan gjøre med. Den kommunale renseanleggen blir veldig ofte dratt fram i den debatten her med utslipp, bare for at de kan måle konkret hva de gjør til hver tid, så blir det veldig fort at det er der vi må gjøre noe. Jeg er ikke koblet på kommunalt nett, så hvis man vil øke rensegraden på sunnrenseleng med 1-2%, så vil det koste millioner for deg som er koblet til kommunalt nett. Det gjør ikke med noe, jeg er ikke koblet på kommunalt nett. På lik linje så vil vi jo ikke pålegge folk utgifter på spredt avløp. Ja, det er en høyere engangskostnad i det vi pålegger deg og investeringer, men sammenlignet med kommunalt nett så er det ikke dyrt over tid. Jeg sa at politikeren Nesbyen betaler 4.000 kroner annet kort år. Er du på kommunalt nett så betaler du 15-20.000 kroner på de to årene. Så det er ikke dyrt med privat anlegg selv om du får en engangskostnad som er høy. Det var vel egentlig det jeg hadde å si nå. Jeg vet ikke om det kan ha noen spørsmål til meg eller Knut-Martin.
1: Ja, vi åpner for spørsmål. Du tar deg høy.
2: Kan du si noe om fordelingen da, mellom landbruk og skog og husholdning, eller altså
0: det vi
2: skal spørre for, da, fordelingen på
0: altså, vi har også, kun
2: lite, altså hvor mye, kanskje det er hvor mye da fosforet, la oss si det blir slett ut fra at jo vil hvordan prosentandel på det vil gå nedover til Krøderen.
0: Men jeg vet litt mer om det etter hvert, men vi satt jo i gang prøvetaking annen hver uke fra januar for å ta prøver i Vassdraget konsekvent for å se utviklingen gjennom sesongen og tid. Vi har jo ikke kommet lenger enn halvveg, så jeg vil ikke si så veldig mye om det resultatet før vi er ferdig med det her året. NIBIO-rapporten, som egentlig er det eneste teoretiske grunnlaget vi har, sier at det er ca. 1/3 på kor. Men så er det ikke fullt så mye fordi at du har kommunale renseanlegg, der står på 2-3%. Men det er ca. 28-30% mellom spredt avløp, landbruk og skog og utmark. Det er ganske like de tre. Det å skylde på den ene eller andre blir vanskelig fordi at tallet er rent teoretiske som NIBIO har regnet ut. Men det er der det eneste grunnlaget vi har. Da. Noe kan du gjøre noe med, andre ting kan du ikke gjøre noe med. Så vi har ikke så veldig gode tall på eksakte ting. Det har vi ikke.
3: Jeg jobber med en del tiltak rekna med som går på å få ned nitrogen og fosfor i Hallingdal. Kan du si noe om hvilken tidsplan eller hvordan vi kan forvente at krøden går fra moderat til god i en ideell verden?
0: I en ideell verden så er det 2033 da, for det er jo da målet skal være oppnådd. Men det er jo vanskelig å si, vi kan si, det er litt tilbake, altså lovverket for spredt avløp og avløp generelt kom i 2007. Så hvis kommunen hadde satt i gang arbeidet med å, i 2007, så hadde ikke dette vært en utfordring i dag. Men så venter jo alle til du får kniven på strupen, for å si det sånn, altså, nå får du ikke lov til å gjøre noe mer, hvis du ikke gjør noe, da begynner vi. Det vil si at 10-15 år må du regne med at det tiltaket på private avløpsanlegg, fordi at det filtreres gjennom jordsmonn, så det tar lang tid før du på en måte har fått en stor effekt. Men så har du enkelte bedrifter som har direkte utslipp, altså på like linje med kommunale. Skal ikke bare ta Torp i Østergården, men der har jeg vært i avisa nå. Der har jo et renseanlegg som går rett i elva. Der vil du kunne fra dag 1 til dag 2 gjøre et tiltak for å få det opp å gå. Så pålegger du de utbedringer eller bygger nytt renseanlegg som virker, så vil jo effekten være markant der og da. Men det er jo med 110 slike anlegg som ligger rundt omkring, hovedsakelig knyttet til ytterfelt. Største utfordringen med de anleggene er jo at hvis du en kar fra Oslo som blir valgt som velformann for et hyttefelt, og du skal være på hytta 5 helger i året pluss en ferie, du har ikke lyst til å reise dit for drift og avløpsanlegg. Så det anlegget står bare. Altså det blir ikke noe drift i motsetning til kommunale anlegg da, som har det. Så jeg tror jo på de store eller mellomstore renseanleggene har vi veldig raskt noe vi kan gjøre. På spredt avløp må det gå jevnt og trutt, og det må vi bare finne oss i. Vi kan ikke haste fortere frem enn det rødleggeren klarer å bygge.
4: Hvis jeg kan skytte inn på det spørsmålet hvor lang tid det tar, så har vi gjort på Ål. Yes. Vi har bistått Ål kommune i spørsmål rundt Våtna, der man har bygget ut kommunalt avløpsnett oppover. Og der vi så på en del av disse dataene, og der ser man tydelig at nitrogennivåene faller raskt etter man har implementert kommunal avløpsinfrastruktur, mens fosfor henger med etter. Og hvis vi tar et steg tilbake til den presentasjonen jeg holdt, så snakket vi om hvordan fosfor ofte binder seg til jord, mens nitrogen er vannløselig da. Og det ser man tydelig i dataen også, at nitrogenet det flushes ut med en gang, mens fosforet det tar tid å få ut, altså. Så det er en prosess der det skjer ikke over natten.
1: Solberg?
5: Ja, takk. Jeg synes det veldig interessant å høre på dere. Nå har jeg hørt det 3 ganger før.
0: Ja.
5: Og det jeg lurer på, det er for det første det her, jeg lurer på med avløpsutnål, men det her med hytter og egne renseanlegg som de har, var det noen av de som vil gå til statsforvalteren, var det det du sa?
0: Vil nok det.
5: Gå til statsforvalteren og kontrollere de?
0: Ja, altså syningen er jo et eksempel. Det er søkt om et utslippstillatelse på 1600 PE. Det er jo et anlegg da over 1000 PE som statsforvalteren tar over når eller hvis grenser blir satt ned. Vi har en ting som vi håper på eller kan ha en innvirkning på Hallingdal. Det er jo det at fritidsbebyggelse ikke blir regnet på samme måte som bolig. Fordi det er ikke der hele året. Men som norsk lov, altså EU har jo sagt at det er årsgjennomsnittet, altså har du 10.000 PE oversett over et år i et gjennomsnitt i et område, så vil det på en måte regnes som en tettbebyggelse etter definisjonen. Norge har vært så smart å legge inn maksuka, og det er jo ikke så bra for rust og påsken er stor. Så for vår del, sånn etter norsk lov, så er det maksuka som er styrende for den dimensioneringen.
5: Så hvis det blir slik, så kan vi som kommunepolitikere oppleve å komme i den situasjonen at det blir veldig dyrt for enkelte hyttefelt å drifte disse anleggene. De kanskje får ikke til, og at vi må tenke om det er hensiktsmessig å bygge ut kommunale kloakanlegg da, eller nettet, sånn at de kan fokusere på det. Kan det jo bli en problemstilling?
0: Ja, nå skal vi, men kan ta synningen som et godt eksempel. Den saken var jo opp hos de kompolitikere for å vete om det skal være overføringsledning til Torpensanlegg eller ikke. Det ble jo vetet at politikerne sier nei, det skal jeg få lov til selv, fordi det er så enkelt og bra. Det er ikke sikkert noe. Altså, hvis statsforvalteren kommer inn, så er det veldig enkelt for meg. Jeg er ikke inne i bildet lenger. Men det blir veldig vanskelig for synningen å drifte etter de reglene som Sundre Rensanlegg har på sitt anlegg.
5: Så jeg tenker det er noe vi har fått med å ha i bakgrunnen videre, og så var det på Hallingtinget det dukket opp dette her med at det var litt ulikt, både over og nedenfor Krøderen og i de ulike fylkene, etter hvordan de håndhevte dette her, men hva kan den gjøre med det, så på sikt?
0: Nei, da må du ikke snakke med noen politikere høyere opp. Det er det korte svaret, fordi statsforvalterne i Innlandet og Osloviken, nei, jeg sier Osloviken, det er jo ikke så langt. De håndterer dette ulikt, så det er ikke noe tvil om.
5: Når du da er over og under nedover på Krøderen da?
0: Ja, det er jo, som du kan si, nedover på Krøderen så er jo utfordringen som vi også har, altså nitrogen til Oslofjorden, den utfordringen er jo lik for oss alle. Men vi har i tillegg nå fått et lokalt problem som er fosfor i Krøderen. De som er nedover Krøderen har ikke fosfor i Krøderen som et problem, fordi de kan ikke slippe den oppover, de slipper den nedover. Fosforproblematikken ikke like stor nedover fra Krøderen videre. Men det har blitt vårt lokale problem. Det har vi heller ikke i innlandet, for det har ikke noen store respienter som er fosforfølsomme akkurat nå. Så de ville ha nitrogendebattene like der som for oss. Statsforvalteren i innlandet har sagt at de venter på et nytt lovverk. Statsforvalteren i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud. De har sagt at vi prøver å tenke fram i tid, da. Og komme med en del ting som vi tror, og det kan vi være enige eller uenige i, da.
6: Jeg tror Olav, og så må vi runde av. Og så tror jeg vi kommer til å få høre mer fra både dere og den gruppa som skal jobbe med tiltak som er satt ned av regionrådet. Så det blir fokus, stor fokus på hvordan vi kan gjøre avbøtende tiltak for miljømålene. Vi er der. De skal vi ta på alvor. Men det handler jo om avbøtende tiltak og treffsikkerhet på det, tenker jeg. Olav, og så runder vi av.
7: Du nevnte så vidt våtna, i forhold til at det er fosforen som ble lett å måle at det gikk ned.
4: Det vi så i data var at vi så tydelig at nitrogenet falt, altså når man koblet alle disse eiendommene på, så falt nitrogenet, mens fosforet hang mer etter.
7: Ja. Men totalt vannkvalitet på det vassdraget, for det var jo målt en del før.
4: Korrekt.
7: Ser dere stor forskjell?
4: Vi ser en stor forskjell på nitrogen. Mye større enn for fosfor, men begge går i riktig retning, og man har god miljøtilstand i vårt mål.
0: Så vil du bare skyte ned, altså både Skarsna i Aktiv og Levi renseanlegg er jo begge to fosforrenseanlegg, de fjerner fosfor, og det lå jo på 96-97% rensing, men begge der anlegget har null på nitrogen, og det er ikke Sunnmøre renseanlegg, det er null. Så nitrogenet ble jo aldri fjernet fra de anleggene med 40-30 vassdraget, mens fosfor ble tatt ut, så der har du en grunn til at fosfor falt veldig fort, fordi da var jo ikke noe lengre utslipp. Mens nitrogenet som kommunen er god på å rense, det var jo egentlig fjernet delvis av før da.
6: Tusen hjertelig takk, Knut Martin og Bjørn Arvid. Flinke folk vi har i gang. Absolutt, så applaus. Så rigger vi til med Glenn og Tobias fra Gnist og sluttrapport og tiltaksliste. Vær så god.
8: Ja, heisan kommunestyret. Glenn er på vei. Han sitter fast mellom Torpo og Ål sentrum. Det har vært en kollisjon på Riksvei 7. Så han kommer antageligvis litt etter hvert. Enn så lenge så blir det meg da, Tobias, som åpner ballet. Og som skal dra dere gjennom en orientering om sluttrapporten fra Gnist-prosjektet til Ål kommune. Vi kan starte med et sammendrag her. For Ål kommunes Gnist-prosjekt, det handler jo om å finne mer strategisk og helhetlig retning i arbeidet med å utvikle kommunens sentrum. Resultatet er en pakke som beskriver nå-situasjonen, scenarier for tiltak, et arkitektonisk mulighetsstudie for tre uteområder i sentrum, og anbefalinger på hvordan man kan sette i gang raskt. Med dette materialet og den interne forankringen som er gjort, har dere nå et godt utgangspunkt til å komme raskt i gang med synlige sentrumstiltak som henger sammen med en langsiktig plan. For å snakke gjennom dette, så skal jeg først ta dere gjennom det aller viktigste jeg vil at dere skal sitte igjen med fra denne orienteringen, før vi zoomer tilbake til starten og innsiktsarbeidet vi gjorde i høst. Så skal vi snakke litt om de anbefalte innsatsområdene, mulige tiltak og anbefalinger, og til slutt det arkitektoniske mulighetsstudiet. Dette blir litt tungt i starten, men godbiten er at på det arkitektoniske mulighetsstudiet, der blir det bare bilder. Ok, denne siden her, den oppsummerer det viktigste vi vil si i dag. Vi foreslår at Ål prioriterer tid og ressurser i tre likeverdige innsatsområder. Målet for sentrumsutviklingen er politisk vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, står i blått her, og det er også formulert mål for sentrum i strategisk næringsplan fra 2025. Innsatsområdene, flere grunner til å være i sentrum, styrke forbindelsene og mer forutsigbar parkering, bygge bro mellom målene og fremtidige tiltak. De tre utviklet og testet gjennom innsiktsarbeidet og medvirkning i DSM-en med over 300 mennesker. Anbefalt prioriterte tiltak fem av totalt 37 identifiserte tiltak, og disse fem mener vi vil gi raskt uttelling, samtidig som de tar tak i viktige og langsiktige utfordringer. Og de som følger. Vi anbefaler at dere konsentrerer investeringer i aktivitet og infrastruktur for folkeliv, trivelige møteplasser, lek og grønne lunger rundt myren, hvor det størst potensiale. At man starter med det som skaper aktivitet, for eksempel transformere parkeringstaket til lek og festplass, arrangements- og gatestrategi for myren og park ved Kulturhuset. At dere setter felles, tverrsektorielle og langsiktige mål i ny samfunnsdel til kommuneplanen som binder sammen alt kommunen bestemmer og gjør. At dere utvikler helhetlig parkeringspolitikk for Sundre med klare og politiske forankrede mål, med god kunnskap om dagens situasjon og i prosess med berørte parter. Og litt mer konkret på den siste, at man skiller ansatte og kunde- og besøksparkering for å sikre kapasitet i indre sentrum og å utnytte ledig kapasitet og muligheter i randsonen. Og her kan man lett starte med de offentlige ansatte. Så for å zoome litt ut og gå tilbake til dette utenfra blikket på dagens sentrum, som jeg jo representerer som del av innovasjonsteamet som har jobbet med og kommune på dette prosjektet, så et par punkter som jeg har lyst til å bare legge til grunn for den videre presentasjonen. Dere har et sentrum med stort potensiale. Som sentrum Sundre i stor grad orientert rundt bilens dimensjoner og behov, men Sundre har allerede mange fine kvaliteter å bygge videre på, med charmerende gater og plasser, og det handler om å fylle på med aktivitet og tilbud for å skape mer folkeliv. Delvis planlagt og delvis tilfeldig har ulike deler av Sundre spesialisert seg. Sonene oppleves i dag frakoblet til tross for at de ligger tett på hverandre. Ved å utvikle de ulike sonene og jobbe med overgangene mellom dem, kan Ål skape et sentrum hvor delene henger godt sammen og styrker hverandre fremfor å oppleves som adskilte og konkurrerende om like funksjoner. Terrenget og hvordan man har utformet bygg og veier skaper fysiske og visuelle barrierer på Sundre. Dette påvirker folk sin forståelse av sentrum og ferdsel mellom delene. Heldigvis finnes det mange tiltak en kan gjøre for å motvirke disse barrierene. Og det bringer meg inn på disse anbefalte innsatsområdene. Målet står jo fast i samfunnsdelen, og så det disse tre likeverdige innsatsområdene. Flere grunner til å være i sentrum, styrke forbindelsene og mer forutsigbar parkering. Tenkte jeg skulle gi dere litt mer kjøtt på benene om hva vi mener med hvert av de. Et levende sentrum trenger et mangfold av grunner til at folk vil oppholde seg der. Å jobbe med disse tre målgruppene kan dekke mange behov. For barnefamilier handler det blant annet om attraktive og trygge steder for de aller minste barna, og muligheter for lek og å møte andre foreldre. Dette gjelder både for fastboende, hytteålinger og andre besøkende. For eldre handler det blant annet om flere muligheter til å delta i samfunnet, være sosial og fysisk aktiv gjennom tilbud på tvers av generasjoner, og universell utforming. For ungdom handler det blant annet om et sentrum som bidrar til at de trives og ønsker å bli værende eller flytte tilbake til kommunen som voksne. At Sundre i dag bygget med lite omtanke for god og trivelig ferdsel mellom tomter og bygg, kan forklare dagens kultur for å kjøre fra dørstokk til dørstokk i sentrum. Så det å styrke forbindelsene, det handler om å jobbe med det som innbyr til å ta beina fatt. Enten man har kjørt, syklet eller gått til sentrum, gjennom gode fysiske og visuelle ferdselsårer. Og fra disse medvirkningsverkstedene vi har hatt i DSMI for Sundre, så det flere som har kommet opp til oss og snakket om at i en by så kan folk gå i opp til 30 minutter, fordi det trivelig, interessant og variert underveis. Så det å si at på Sundre kan man gå i 6 minutter for å krysse hele sentrum, fordi det trivelig, interessant og variert underveis, kan være liksom et bra mål å sette seg. Private og kommunale aktører sier at parkeringsutfordringen ikke mangel på plasser, men at fri flyt og få rammer gjør at det føles uforutsigbart. Så forutsigbar parkering, det handler om å ha en gjennomtenkt plan. Hvem skal parkere hvor? og hvilke behov har ulike grupper for parkering. Å prioritere korttidsparkering i Indre Sundre og å forbedre ansatt og beboerparkering i randsonen er en god og i det store bildet relativt billig start. Dette innsatsområdet peker forskning og transportøkonomisk institutt på at krever godt samarbeid på tvers av politikk, administrasjon, næringsliv og andre berørte. Og så har vi jobbet med utgangspunkt nå i det siste med, i noen prioriterte områder for mer aktivitet, fordi folk trekker folk, og derfor er det viktig å konsentrere en kritisk masse, som gjør at flere synes at det interessant å oppsøke og være del av et folkeliv. Zonen som i dag har kultur, gateliv og detaljhandel, merket i rosa på det øverste kartet, har best forutsetninger for det. Og sirklene på det nederste kartet viser utområder innenfor zonen med mange spennende muligheter. Og så er det også sånn at noen næringsaktører har pekt på at antallet hytter har betydning for handelsgrunnlaget i sentrum. Om en skal åpne for flere hytter med gjennomkjøring i sentrum, må ses i sammenheng med andre planer og mål i kommunen. For eksempel kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, kommunedelplan for naturmangfold, strategisk næringsplan, strategi for reiseliv og bærekraftig lokalsamfunn og trafikksikkerhetsplan. GNIST-prosjektet har jobbet i innsatsområder og med tiltak som kan fungere uavhengig av hvilken retning Ål velger å gå i. Så da kan vi snakke litt om mulige tiltak. Som jeg nevnte innledningsvis, så har vi identifisert 37 mulige tiltak. Og disse tiltakene er samlet i det vi kaller en tiltakskatalog, som ligger som et vedlegg til sluttrapporten. Den ser sånn her ut, og er en ganske stor oversikt hvor alle de 37 tiltakene blir beskrevet. Det blir beskrevet hvilket sted de er tenkt til, hvilken respons de har fått fra medvirkningen, hvilke innsatsområder de relaterer til med kryss, hvilke sektor internt i kommunen som bør være med på å jobbe med dem, hvilke aktører i lokalsamfunnet, altså næring og frivillighet, som burde involveres, om det er en drift eller investeringskostnad, et røft estimat på kostnadsnivå fra lav til middels til høy, hvordan man kan teste tiltaket raskt og enkelt for å verifisere de underliggende hypotesene og verdiene i tiltaket, og til slutt noen faglige innspill fra lokalt byrå og IHUGA som har jobbet sammen med kommunene på dette. Det handler mye om sammenhenger på tvers av tiltak til planer, til annet arbeid og så videre. Og den oversikten her er ganske stor, og den er ganske tett. Så den gir ikke nødvendigvis et sånt veldig godt bilde av hvordan dette kan oppleves som noe som skjer på Sundre. Og det er grunnen til at vi også har laget disse scenariene. Med scenariene så prøver vi å tegne opp et bilde av hva slags type liv og aktivitet som kan passe for de ulike områdene på Sundre. Og disse har vært avstemt og jobbet med i samråd med innbyggere, kommunalt ansatte, næringslivet på idésmiene. Jeg skal vise noen eksempler. Dette scenariet handler om kultur, lek og underholdning for å fylle myren med folk. Og her handler det om å utforske hvordan en del av de spennende tingene som skjer inne i kulturhuset og kreftene som ligger i lokalsamfunnet også kan få skinne mer i området utenfor kulturhuset foran kafetid og opp mot liksom, myen. Så det handler om å se på muligheten for å ha en utescene, gode plasser hvor foreldre kan småprate mens de ser på barn som leker, utkino, ungdomsjobb som lekevert, men også amfi, for det viser seg at ungdom liker ofte å være sammen i grupper som er større enn det er plass til på vanlige parkbenker. Så har vi gågate, som enkelt kan settes opp når det er aktivitet som trekker folk til myren. Og her handler det om å jobbe med en god rigg for å ha midlertidig gågate, når man uansett vet at det blir mye aktivitet og liv i sentrum. Og det kan man jobbe med rundt en sånn type gågatekalender, at når det først er masse folk som trekkes til sentrum, så har man da også en pakke som gjør at man kan sette opp raskt boder, midlertidige møbler, stenge av gaten for biler etter behov, I tillegg til å utforske løsninger som for eksempel et felles gavekort for alt næringsliv som drives lokalt på Sundre. Og så har vi hverdagsmøter i solveggen på hjørnet ved familiens hus. Nå er jo helsetunutbyggingen i gang, og kommunen jobber med å se på hva slags type tilbud og aktivitet som skal inn i familiens hus. Og det betyr jo at det vil være flere folk, både ansatte, men også innbyggere og brukere, som skal inn og ut av det bygget. Og da er det et stort potensial i at også uterommene utenfor bygget kan bli mer trivelige for å skape gode hverdagsmøter. Og det gjelder både for de som bruker bygget, men også de som rusler forbi, enten til vanlige gjøremål, eller fordi de er ute og går den øvre stripen av elvelangs. Så med tiltakskatalogen og disse scenariene, så får man en viss anelse av hva slags tiltak det er snakk om, og hvordan de kan oppleves. Men vi leverer også et forslag til veikart for sentrumsutvikling. For mange ting har jo sammenhenger på tvers, som det er viktig å synliggjøre. Denne her er også ganske massiv og blir beskrevet i mer detalj i rapporten. Men for å forklare den i grove trekk, så er de tre øverste radene bortover på denne aksen, det er disse innsatsområdene. Mens det nederste laget handler om plan og organisering. Og det er fordi disse tiltakene, de har jo verdi for å gjøre en del av det som allerede ligger i planene som er vedtatt for å kommune, og som også har relevans opp mot en del av det kommende planarbeidet. Og svært få tiltak har relevans utelukkende for en plan, som vi har prøvd å symbolisere med disse prikkene som har ulike farger. Fordi prikkene og boksene korresponderer da i farge til det som ligger i plan- og organiseringslaget. Denne kommer vi til å levere som en redigerbar PowerPoint-fil, fordi vi vet at planer endrer seg, og en del ting må liksom, er liksom avhengige av hverandre. Og derfor må man se ganske mange ting i sammenheng. Vi tror uansett at det er et godt diskusjonsunderlag, og en måte å snakke om konkretene, samtidig som man holder en lengre horisont i hodet. Med det sagt er det viktigste fortsatt at disse, vår viktigste anbefaling er fortsatt disse fem tiltakene, at man jobber godt med de. Det handler om å konsentrere investeringene, starte med det som skaper aktivitet, sette felles tverrsektorielle og langsiktige mål, utvikle helhetlig parkeringspolitikk, og skille ansatt og kunde- og besøksparkering. Går det bra? Vil du henge med? Bra. Da kan vi ta og snakke litt om dette arkitektoniske mulighetsstudiet. Og her blir det mest bilder, men jeg må bare pakke det inn bittelitt sånn at dere henger med på hva det er jeg skal vise dere. For dette arkitektoniske mulighetsstudiet, det er en tilleggsleveranse til GNIST-prosjektet som har blitt finansiert gjennom midler fra fylkeskommunen. Og arkitektoniske mulighetsstudier, det handler jo om å utforske ulike muligheter for et område, for å synliggjøre hvilke verdi man kan få ut av å gå i ulike retninger. Det er med andre ord ikke ment som en fasit, men som et glimt inn i hvordan Sundre kan oppleves på ulike måter. Og det utledes litt fra hva det heter, men et arkitektonisk mulighetsstudie har fokus på hvordan det bygde miljøet kan utformes på en måte som fremmer liv og aktivitet. Som vi har snakket om tidligere i denne presentasjonen, er det bare en av flere brikker og både kan og bør spille på i arbeidet med sentrumsutvikling. Sannheten er jo at man kan jo ikke bare bygge seg til et sentrum med liv. Det hadde på en måte vært en grei sak. Men det handler jo også om hvordan man bruker og organiserer offentlige tjenester, offentlige og private tilbud, drift og investeringer, og hvordan man koordinerer alle de tingene på en smart måte for å gi folk flere grunner til å oppholde seg i sentrum, som vi har vært inne på tidligere. Det vi skal vise dere i dag, det er et innblikk i arbeidet. Dette er ikke et ferdig mulighetsstudie. Men det ferdige mulighetsstudiet vil legges ved GNIST sluttrapporten. Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i tre av de prioriterte områdene. Den grønne lungen på nedsiden av kulturhuset, representert i blått. Området mellom Café Tid, kulturhuset og myren, representert i rødt. Og uteområdet ved familiens hus, representert i oransje. Mulighetsstudiet har ikke egne tegninger for myren, Og dette fordi det arbeidet et arbeid som må gjøres sammen med næringsliv og grunneiere, og ikke noe som innenfor rammene av et mulighetsstudie som en tilleggsleveranse for GNIST-prosjektet. La oss starte med å gjøre det spennende for tilreisende å ta beina fatt fra Sundrejordet til Myen. Gjennom medvirkning har det blitt tydelig at den grønne lungen nedenfor kulturhuset har stort potensiale som park, og som et sted som kan trekke bilister opp til sentrum hvor det skjer masse spennende. Dette sånn den grønne lungen ser ut i dag. Her har vi Circle K her, og kulturhuset øverst der. Hovedgrepet i mulighetsstudiet her å ta vekk den veien som går imellom her, fra et punkt som blir tydelig på neste kart, og ned til Circle K, for å kunne bruke mer av det området til å utvikle en park. Samtidig utforsker det å sette opp en støttevegg som trekker opp linjene fra kulturhuset. Det gir noen nye muligheter og fleksibilitet, blant annet hvis man fyller på med masser, så kan man få en litt flatere overflate i et sted hvor det i dag kupert. Og til slutt, en tydeliggjøring av forbindelsene for gående og syklene gjennom nye stier og gangfelt på kryss og på tvers. Det kan se sånn her ut. Som dere ser, beholder veien på høyre side nedkjøringen til parkeringen, og forbindelsene fra det vi i GNIST-teamet har kalt stop and shop, altså det nederste området her, forsterkes gjennom gå- og sykkelstier oppover. Og det blir også lettere å bevege seg på langs denne aksen på Sundre, fra baksiden av gartneritomta og til nedsiden av kulturhuset. Og hvis det sånn at når man jobber med helhetlig parkeringsstrategi, at det viser seg at man trenger et nytt parkeringshus på sikt, så det også noe man kunne etablert på to plan under bakken, som kan ligge lett tilgjengelig både fra Riksveien og fra de som kommer ovenfra, uten at det forstyrrer i bybildet. Og som dere ser fra disse snittene, vil parkfunksjonen være omtrent identisk. På renderne blir det mer tydelig hvordan dette kan se ut. Her ser vi at støtteveggen muliggjør en plass for sosialisering som også kan brukes til kulturaktiviteter og arrangementer. Det tegnet inn en opplyst paviljong for å skape visuell interesse og noe som pirrer nysgjerrigheten. Sånn her kan det se ut fra bakkeplan på oversiden. Og hvis man står på nedsiden av gartneritomta, så kan det se omtrent sånn her ut. For området utenfor kulturhuset og Café Tid har medvirkningen vist at mange ønsker seg mer kultur og lek og underholdning. Dette har mulighetsstudiet utforsket gjennom å se helhetlig på området. Hovedgrepene handler om å gjøre parkeringstaket til en oppholdsplass, gjøre justeringer for å gjøre området mer trivelig for folk, og etablere muligheter for å ha mer kulturaktivitet ute i bybildet. Samtidig forsøker man å utforske hvordan man kan gjøre lek til en naturlig bit av å bevege seg rundt i dette området. Og det kan se sånn her ut. Dette en ganske detaljert plantegning som blir beskrevet mer i mulighetsstudiet, men jeg har lyst til å fokusere på noen grep. Her har man blant annet jobbet med forbindelsen mellom torget og ned til parkeringstaket, og fått inn en rampe for at det skal bli lettere å bevege seg med barnevogn og for de som er litt dårlige til beins. Det foreslås også i denne utforskningen å legge noen brostein i området rundt der bilene kan kjøre, fordi det passer godt for menneskelige dimensjoner og gjør at når du kjører bil på brostein, så føler du deg kanskje litt mer forsiktig for å humpe litt. Som gjør at farten også kan senkes. I tillegg har de utforsket hvordan man kan få inn en type platting med en scenefunksjon som funker opp mot benk- og tribuneanlegg på baksiden av parkeringshuset. En annen variant av denne foreslår også at deler av det som ligger på parkeringstaket kan bli tatt vekk til fordel for en paviljong som kan brukes som oppholdsplass til lek og for kulturarrangementer. Paviljongen tenkt som et uklimatisert enkelt bygg for å lage en enkel arena for lek som skjermet for vind og vær. Det handler om å utvide sesongen, det trivelig å samles og leke i sentrum. Plassen på parkeringstaket stor og kan fungere både med hardt eller med mykt dekke. Utområdene ved familiens hus har vært prioritert fordi kommunen allerede i gang med å se på hvordan bygget kan brukes for helse, som betyr at området vil se mer aktivitet i tiden som kommer. Samtidig ligger det ikke per nå en plan på bordet for hvordan dette utområdet kan bli til en mer trivelig sted å oppholde seg. Og her er det snakk om relativt enkle grep. Det handler om å ramme inn utområdet på en måte som gir de kontakt med hverandre og med byggene som de tilhører. Det foreslås også en handicap, taxi og det arkitektene liker å kalle kiss and ride, som betyr å bare slippe av passasjerer fort før man kjører videre, rett utenfor døra til familiens hus, så det skal være lett å komme inn for de som trenger det. Nedkjøringen til parkeringskjelleren på familiens hus får et overbygg som fungerer som amfi og et lite utkikkspunkt. Og beplantningen brukes for å ramme inn områdene som er for gående og for bilister, sånn at det blir tydeligere skiller. Plassen kan aktiviseres på ulike måter. Det kan være et vannspeil, som det avbildet her. Eller det kan være en plass for fotball og lek på sommeren, og for skøyting på vinteren. Vi har også utforsket å trekke aktiviteten helt opp til verkstedveggen. Det kan fungere godt som om man ser på uterommet isolert. Og så må man jo se det i sammenheng med hvilke behov helse har, både for bruk av verkstedlokalet og i bygget generelt. Overordnet handler det om å ramme inn plassen på en måte som skaper gode menneskelig dimensjonerte rom, og gjør den til et trivelig sted for å møtes på vei inn og ut av helsetjenestene, og på vei forbi. Gode uterom i dette området kan også komme Sundrahall til gode. Og her et snitt av det lille overbygget til nedgangen til parkeringskjelleren. Isolert sett gir ikke det så mye mening, men det er fint å ha sett det før man ser renderne. For i renderne blir det tydelig hvordan disse grepene kan påvirke både uterommene og koblingen til byggene i området. Alt dette og mer beskrives i mer detaljer i mulighetsstudiet når det ligger klart, sammen med GNIST-rapporten. Så de som blir veldig nysgjerrige kan grave mer i det når den tid kommer. Og så må jeg bare presisere igjen, dette er ikke en fasit, det er en utforskning av noen ulike muligheter. Og det viktigste vi mener at dere bør ta med dere fra denne orienteringen er dette.

0: Vi åpner for spørsmål, vi. Takk forresten for en ryddig og god presentasjon. Glenn, vil du ta plass?
1: Det sitter ned I denne produksjonen, dessverre.
0: Tore Arne Ivar.
2: Takk hva de kan ha. Og dette en sluttrapport og tiltaksliste.

0: Ja.
1: Ja.
0: Rådmanden smiler til mig, så han siger, at vi har uendelige med ressourcer. Nej.
2: Det var det ikke, nej.
0: Nej, altså, det er jo sådan, som det er. Det er jo et godt spørgsmål. Altså, nu har vi jo fået hjælp så langt, og nu får vi snart den endelige rapporten. Og så begynder jobben jo for vores del, ikke sandt? Og der er vi jo flere fra administrationen, som skal jobbe med det her fremover. Så har vi har ikke snakket om kroner og øre og antal timer i fremtiden, men DR har jo allerede vedtaget, at vi har jo 1 million kroner til disposition i år til udviklingstiltag i centrum. Det har DR jo bestemt. Og så er det klart, så skal vi jobbe med nu, at DR til økonomi- og handlingsplan, som DR jo begynder at jobbe med, kanskje nu og i hvert fald i september og oktober, skal få indspil til, hvad vi tænker. Men så bliver det jo ikke bare, hvad vi tænker. Altså, vi har jo allerede spurgt Ungdomsrådet til råds. Vi driver nu en arbejdsgruppe sammen med bæredygtigt lokalsamfund, hvor vi jobber sammen med de spørgsmålene. Vi skal have Sundre Vel til at invitere til folkemøde i august, og så skal administrationen også jobbe med de her spørgsmålene. Så vi håber jo på, at til arbejdet der med økonomi og handlingsplan, at det har et veldig godt grundlag, som det kan være med til at prioritere ud ifra. Og så bliver det jo DR, der er med til at bestemme vejen videre på det her i forhold til investeringsniveau.
1: Knut Arnold.
3: Bare et kort spørgsmål. Det var veldig mye fine bilder og slitting, men jeg så ingen bilder med snø på. Halvparten av året her så har vi snø, og det er vinter. Hvordan er det ikke å sette dette her? Er det tatt hensyn til det i planen din? Er det tatt hensyn til brøyting? Er det tatt hensyn til hvordan dette her skal gjennomføres? Altså, hvordan skal
4: vi
3: leve med dette her?
4: Skal vi svare på det med en gang, ja. Det er jo heldigvis avverget med at mesteparten av de besøkende som har vært her på Ål og jobbet med Ål har jo vært i oktober, desember, februar, mars. Så vi har jo på en måte fått den opplevelsen inn i kroppen her. Det er du peker egentlig på noe veldig bra her, og det er derfor det er viktig å ha de overordnede linjene her med de innsatsområdene og anbefalte prioriterte tiltak. Fordi at når man har de tydelig foran seg, disse røde linjene som skal binde sammen alt, så blir det så lettere å ta det inn i det enkelte sak. Da kan man jobbe med de tingene når det kommer til brøyting. Det handler om hvordan man forholder seg til skilting, til liksom fortauskanter, til hvordan man forholder seg til beplantning og vedlikehold. Det blir liksom, man kan bruke alle kommunens verktøy og på en måte beskjeftigelser inn i dette her, så lenge det er liksom godt forankret og tydelig oppe. Mye mer detaljert enn at vi kan gå inn og på en måte detaljjobbe ut alle de tingene for dere nå, men at det er noe som kontinuerlig må jobbes med dere når det er liksom på tide at det dukker opp.
1: Det var et eksempel med vannspeil og skøyter på vinter. Det blir jo videre arbeid på en måte mot hensyn til at vi har 4 årstider og at det ønskes brukt år rundt. Så var det.
5: Takk for presentasjonen. Jeg synes det var kjempe spennende å komme. Det blir spennende både hvordan administrasjonen går videre med det, og hvordan vi skal se på det. Og jeg synes at i forhold til alle årstider, at sommeren faktisk ikke er så lang, og kanskje ikke alltid så varm i hvert fall. Så synes jeg dere hadde på en måte noe overbygg på omtrent alle plassene. Jeg tenker at det er et godt utgangspunkt for oss som bor her i år, til å kunne skape aktiviteter og treffplasser hele året. Og så er det mange hensyn jeg tar, men jeg synes det var veldig spennende og gledende på fortsettelsen. Så det er bra at vi har fått på noen ting, for da så får vi se hva som kommer av ideer og penger, og hvordan vi skal bygge dette som videre som årsidentitet og kulturkommune, og hvordan det skal sette preget inn i de forslagene dere.
1: Bra, vil jeg berømme Dagfinns forslag om å disponere den millionen som vi har satt av til boligutvikling i sentrum til at vi kan holde driv i

0: projektet videre, for det blir dette her lagt I en skuff nå, så blir det as is, og da skjer det ingenting. Så vi må jobbe med det, men dette altså et godt grunnlag for å kunne skape det år som vi vil. Da. Og vi, det jo da, vi har jo pekt på noen viktige målgrupper her, og da Staffan og Karsten og jeg holdt strategikonferanse for ungdomsrådet. Det vil si, det var bra trøkk I det, altså. Og de har fått lov til å rangere på alle disse tiltakene. Vi var jo
1: 37,
0: ja. Så 1-10 da. På alle sammen. Så det blir lagt inn som en vektlegging. Tor Olav.
2: Hva og hvordan det har skjedd det videre? Husker du det?
0: Nei, jeg husker ikke. Men det blir jo da et arbeid som må gjøres. Så. Men det var overraskende mye som kom fram fra ulikt hold I forhold til ønske om belysning og de der med sosiale møteplasser og arena og amfi og det og skape sosiale møteplasser. Vi vet jo og har hørt om dette her I mange år, og hva det, og hva fungerer andre steder. Og det sikkert noen som har funnet opp noe krutt som det går an å bare stjæle og gjøre til vårt og sette I verk her. Så, men tusen hjertelig takk til Glenn og Tobias. Skal vi si at det greit? Da tar vi en pause. På cirka, hva klokka nå?
3: 18.10.
0: 18.10, da tar vi til 10 på halv. Ja.

0: Takk, ordfører. Jeg forstår godt at en nedgang på 50 millioner, det en voldsom greie, for å si det slik. Så jeg skjønner jo godt at det krever en god del tilfastninger for å klare å etterkomme den. Så nå har vi jo på en måte første løypemelding, og så får vi jo se etter kort hvordan det går, men det var ikke akkurat det jeg ville si noe om, for det ligger noe der, og det blir det jobbet imot, skjønner jeg. Men i rådmannen sin innstilling, så er det et punkt, eller det flere kulepunkt, som heter investeringsregnskapen. Og jeg forstår det slik at dette her skal vi vedta som endringer, kanskje?
1: Ja.
0: Det er jo sånn å forstå. Vi skal vedta det som endringer. Det er budsjettjustering nå, midt i året. Da har jeg spørsmål til et kulepunkt. Og det er kulepunktet som heter prosjekt 573, Sikringsvoll Klyvsetvegen 9-15. Den søknaden har jo vært i NVE, og den har vi jo fått midler til, men den saken har enda ikke vært fremme til kommunestyret for endelig fordeling til den 10%. Og så står det her at 6 millioner i tilskott fra NVE og 0,7 millioner, altså 700 000 i tilskott fra private. Og det er jo akkurat det vi skal ta stilling til når vi får disse sakene med de store egenandelene, om vi faktisk kan pålegge de private og ta all den kostnaden selv. Naturskadeloven sier jo at i utgangspunktet så er det kommunen som betaler forsikringstiltak, men kan kreve tilbakebetaling fra de som har nytte til tiltaket. Så jeg lurer på hvorfor denne her er kommet med her. Fordi at jeg vil at denne skal fram til kommunestyret i egen sak med endelig finansiering når det er på plass. Og sånn som det står her nå, rett og slett i rådmannen sin innstilling med forslag om at vi skal vedta det slik, så er jeg litt redd for at vi har gjort det selv en bjørntjeneste og vedtatt det her via en annen sak, uten at vi har fått alle tal og alle vurderinger på bordet som egen sak, sånn som kommunestyret har bestemt. Så hvis det ikke er en god grunn til at den står der, så har jeg lyst til at den skal bli tatt ut. Takk.
2: Takk til Toril. Da legger vi oss inn til rådmannen på den.
3: Takk, ordfører. Det er sådan, at det grundlæggende princippet, som vi er bedt om at jobbe ud fra, det er, at det er de, som har nytte af sikringstiltaget, som skal betale for det. Og så skal hver enkelt sak behandles for sig, som Helling Bergerplads understreker, og det er helt rigtigt. Men hvis kommunestyret gør et andet vedtag, så vil det jo her blive snakket om dispositionsfond, som man der må gå ind i. Der findes ikke nogen andre penge at tage det fra. Men det ville være, det ville set fra rådmandens sit ståsted være ugrejt at begynde at disponere dispositionsfonden, før vedtaget er taget. Så jeg kan med hånden på hjertet love, at alle sager kommer op til politisk behandling. Men det ændringer, som vi har gjort her, er med udgangspunkt i de retningslinjer, vi har fået af kommunestyret og lage tiltagene ud fra. Så det er det, som er begrundelsen.
2: Tak til Roman. Replik, Toril.
4: Jeg vil spørge, hører dere os bak der? Eller skal vi skrue op volumen lidt? Vi skrue op volumen lidt? Ja, da gør vi det.
0: Takk, ordfører. Nei, det som jeg er redd for er jo at når den står her og blir vedtatt sånn i kommunestyret, så er den vedtatt på et vis. Og det synes jeg er veldig ugreit. Da synes jeg det er bedre at den blir tatt ut nå, og at den kommer tilbake når den har blitt en egen sak. For dette, da føler jeg at vi på en måte driver og vedtek noe nå, som kanskje blir et annet resultat når vi har den neste gang. Så hvis det ikke er viktig at den står der, så vil jeg foreslå at vi tar den ut, og så ferben som en egen sak. Takk.
3: Da, altså umiddelbart, altså kommunestyret vedtager jo det, som kommunestyret ønsker. Så jeg tænker, hvis det bliver fremmet som et forslag, så vil det jo blive stemt over. Og så må jeg, ja, nu kigger jeg vældig på mine folk, for det, at i udgangspunktet, så kan jeg ikke skjønne, at det er en katastrofe at tage den ud. Men den vil jo da blive fremmet igen, når den saken kommer op. Men det her, det er de budgetjusteringer, som vi lægger op til her, det er en tilpasning af det, vi ser, at vi har muligheden for at gennemføre, måden det bliver gennemført på. Men igen, altså, al magt i denne sal ligger ikke desværre i min stol.
2: Heldigvis. Ok, da er det et konkret forslag fra Toril Helling Bergaplass.
0: Da foreslår jeg at vi trekker den ut, hvis det ikke er katastrofale følger, men det kan vi ikke skjønne.
2: Mens vi skal ha opp Toril, nei, vi skal ha opp Solveig Løken Skaragard, som har tegnet seg, og rom for å tenke litt hvis det er behov for det. Solveig Løken Skaragard, Senterpartiet, vær så god.
1: Ja, takk ordfører. Da vi hadde tertialrapporten i formannskapet, så ble det sagt at det ikke var behov for å flytte på noe eller gjøre noen justeringer forløpig. Så ble jeg litt bekymret av det rådmann sier, så jeg håper bare at vi holdes fortløpende orientert både i sektorutvalget og i formannskapet i forhold til det du formidler nå, og om det blir behov for å gjøre noen endringer av noe slag, for dette må vi stå sammen om. Ja, så jeg håper bare at vi holdes løpende orientert.
2: Takk til Solveig. Har du lyst til å kommentere på det, rådmann?
3: Svaret ja.
2: Svaret ja. Ok. Andre som ønsker ord i saken? Det ser jeg ikke. Kan vi da ta tertialrapport for første tertial 2026 til orientering med nevnte justeringer og sette opp mot Høyres forslag og ta ut punkt prosjekt 573 sikringsvold Klyvsetvegen. De som støtter Høyres forslag om å ta ut prosjekt 573 viser stemmetegn, og det stemmes. Bra. Da var det samrøstes. Vi tar altså tertialrapport, første tertial 2026, til orientering, og tar ut prosjekt 573. Da kommer den opp igjen som egen sak. Ok, så er det sak 5026, årsmelding og årsregnskap for Ål Kraftverk KF for 2025. Og til å innlede og orientere har vi vår egen kraftverksjef og kraftbransjens wonderboy, Geir Tetterud. Vær så god.
5: Ja, det var voldsomt introduksjon.
3: Skal du ha noe på skjermen?
5: Ja, det må jeg.
3: Takk. Ja.
5: Det skal noe til å leve opp til den introduksjonen der. Skal vi se. Jeg tror jeg begynner med litt ifra årsmeldingen først. Skal vi se, det hadde den oppvist da.

0: Vi begynner med den tabellen her som viser litt om hvordan utviklingen på resultatet vårt har vært de siste 9 årene. Og vi så at før året før 2021 her, altså fra året fra 17 opp til 20, så har vi så lå vi mellom 17,5 og 37 millioner. Men jo ja, vad blir det smått detta här? Ska man se. Ja, vi ska få det lite större.
1: Så minner jag alla på att vi skruvar upp volymen lite för att vi har så heldig att ha så många tillhörare idag.
0: Ja. Ja, som sagt så i 2017 så hade vi ett resultat efter skatt på 17,5 miljon och i 2020 så hade vi 37,2. Det resultatet med och så har vi haft några väldigt goda år ifrån 21 fram till och med 23 där 23 var guldåret med 340 miljoner efter skatt och i fjolåret ände på 136. I år så har vi ett resultat för skatt på 105,9 miljoner och efter skatt på 91,7 miljoner. Och vi hade ett budget på 87 miljoner som är ände upp med ett resultat som var lite grann över budget. Men inte väldigt mycket och länge så trodde jag att det här kom till att hamna under budget. Men här som med priserna som var i fjol och det var höga priser i fjol på eftervintern då i 24-25 och så vart det också höga priser i november december och man hade så pass stor del som var osäkra där som gjorde att resultatet vart relativt bra att vi kom över budgetet. Då tror jag ja, då tänkte jag skulle gå till själva regnskapet. För det den visar ju alltså med att ha haft du kan säga inntektssiden vår, den er detaljsalg, det er salg til innbyggerne i Ål og til næring på 45 millioner. Og så har vi en stor post på spotsalg til rettighetene våre på 143 millioner, og så har vi ca. 7 millioner på salg fra selve kraftverket, Ylefossen, og 3 millioner omtrent ifra Lya. Og så et som er punkt her som vi vil legge vekt på, og det er sikringen til rettighetene våre gjennom det finansielle salget. Dermed i 24 hadde et stort positivt resultat på 64 millioner, mens i år så er det omtrent null. Det er litt rande over, og reelt sett så var det ca. 5 millioner under. Slik at vi har nytt i gutta at eller det har vært en fallende kurve når det gjelder priser, men vi har sikret i framkant og har gjennom det fått gode inntekter. Nå er de ikke der lenger i 25. Så det synes jeg, og det henger da sammen med hvordan kraftmarknaden har utviklet seg. Vi hadde jo det gikk jo veldig opp her i forbindelse med endringen til kraftmarknaden, med nedlegging til kjernekraft i Tyskland, stigning til priser på kull og gass begynte i 21 og kom opp i 22, og så fikk vi da invasjonen i Ukraina med och där russerne brukte struping til gass som våpen, og det førte til en veldig høy pris på gass. Og det gjorde at vi fikk veldig høye priser da i 22, og så kom det ned at da i 23. Men vi fikk sikret inntektene våre gjennom, altså vi lå relativt usikret, men fikk sikret. Vi har en strategi på sikring i vår, at vi skal ha en treårshorisont med å sikre inntektene. Men vi avveker jo kraftig fra det i den perioden der, og det tjente vi veldig på da i 22 og 23. Nå er jo det som har skjedd etter det her, er jo at vi har hatt en enorm vekst i grønn kraft i Europa med masse sol og vind som har kommet inn. Og det at det var så høye gasspriser, det har også ført til at det ble investert i veldig mange nye gassfelt rundt omkring i verden. Og med det som bakgrunn så har vi egentlig hatt forventninger om fallende priser, både på grunn til at det ble investert mye i grønn kraft og i at gassprisen antageligvis kom til å komme ned. Trodde vi før trumfen begynte å leke seg nede i gulfen. Med det som bakgrunn så har vi nå egentlig snudd oss rundt og sikret lenger enn det vi har gjort før. Altså, vi har gått utover den treårsperioden i samarbeid med styret, gått ut og sikret lenger enn den treårsperioden som vi har i mandatet. Men det er ikke klart, når du kommer lenger ut der, så prater vi om mindre egninger som er sikret, mindre andelig, men likevel så har vi sikret et gøstykke fram da. Så og det skjedde jo før i trumfen gjorde jobben sin nede i gulfen. Det kommer til å påvirke resultatet fra oss i ganske lang tid fremover. Det resultatet vi har bak oss i 22 og 23, jeg tror ikke vi skal se så mye til, dessverre. Men når det er sagt, så vi sikrer jo ikke mer enn at vi må prøve å få med noe til oppsida også. Dersom når det, vi har en sikringsgrad på rundt 60%, til det er rettigheten vi har, som vi har brukt 60-70. I år så er den oppe i 70%. Men vi gir jo ut mye til særlig til næringsliv, med at man gir rabatter til næringslivet, og det påvirker det, da må vi ha rettighet bak det. Ja, apropos det, så er jo dette er inntekten vår. Det gir det total inntekt på litt over 200 millioner, 202,3 millioner. Og det største kostnaden våre er jo betaling til de rettighetene vi har. Du kan si vi selger jo alle rettighetene våre ut i spotmarkedet, og så kjøper vi at ende for å dekke spotsalget vårt. Så vi har kjøp i spotmarkedet for 50,6 millioner, mens vi har solgt for 45,2, og største delen til forskjellen der er jo at kommunen sitt eget forbruk får en pris på 15 øre. Så halvparten omtrent av dette der går ut til det. Og det har vi jo meldt ifra om at fra neste år så vil den øke til 20 øre. Så det Vi sier det på nytt. Og når det gjelder rettighetene våre, så ser vi for eksempel på konsesjonskraft her, at den har økt fra 16 millioner til 17,5. Og det har jo mye sammenheng med den jobben som har vært gjort med å utbedre dammer rundt omkring, som slår inn på der vi har individuell selvkost. Vi har omtrent halvparten med individuell selvkost og halvparten med ED-pris. Nå blir det jo arbeid for å få til ED-pris på alt sammen, og det et veldig viktig arbeid nå fremover med å få til det, og ikke minst hvor slags kostnader som skal leies inn i den nye ED-prisen. Hvis alle kostnadene med de nye effektverket som kommer rundt omkring nå, det, ja, bare her i Hallingdal så har vi jo, så skal det jo, jo utvidet i Hemsil, det skal utvides i Holein, og i år så fikk vi melding om at Havslund driver og skal planlegge et pumpeverk ifra Strandafjorden og opp til Røyngen sør. Så det blir veldig viktig fremover hvordan disse her effektkostnadene kommer inn i kostnadsgrunnlaget for de rettighetene vi har. Så det blir et stort arbeid fremover. Men det er på vei opp, og så det er verdt å ta med seg det at det ikke altså kostnadssiden, den går ikke ned i hvert fall. Vi har hatt, du kan si, vi har jo hatt, ja, rabattene våre i fjor, det var 1,8 millioner som er da gitt til hovedsak næringsliv, men også litt randet til husstandskunder. Tilsammen så er det en kostnad på rettighetene våre og strøminnkjøp på 87 millioner. Så har vi en del andre kostnader som er mindre kostnader. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i deg helt detaljer hvis det blir spørsmål. Altså Ylfossen, ca. 3 millioner har vi brukt der nede. Det er jo et gammelt verk som vi prøver å få opp. Altså at vi må bruke en del på å få det til å vare lengst mulig, slik at kostnadene er der. Også i Lyar har vi kostnadene på ca. 1,5 millioner. Vi kjøper tjenester for ca. 2,9 millioner, og andre diskostnader på ca. 2 millioner. Og refusjon til Vattendalsføret har vi med på ca. 3,3 millioner. Tilsammen så er det driftskostnader på ca. 101 millioner, og vi har dermed et driftsresultat på ca. litt over 100 millioner, 101.302.000. Og så får vi noen netto renteinntekter på ca. 4,6 millioner. Og dermed så får vi et resultat før skatt på 105.862.380 kroner. Og så har vi en skattekostnad på 14 millioner. Den er relativt liten på grunn av at konsesjonskraft er skattefri. Og dermed så får vi da et overskudd etter skatt på 91.725.658 kroner. Ja, to det resultatet her på 91, altså vi ser at budsjettet her var jo på 87 millioner, men det var foreslått overført 82,5 millioner til kommunen i budsjettet. Her nå så blir det foreslått overført 90 millioner til de 91,7 millioner som overføring til kommuner, og resten til styrking til egenkapital. Og du kan si differensen da mellom det som var foreslått overført til kommuner i budsjettet, og her blir det da på 7,5 millioner, som vil da påvirke i 26 for kommuner. Så det vil antageligvis gå inn i revidert budsjett for kommunene. Det er 7,5 millioner da. Det var tilsvarende det som var 40 millioner for året før. Det er jo slik at kommunene inntektsfører det som er budsjettert overført fra kraftverket, pluss avviket mellom budsjettert og det som er året før. Og det vil jo si at

0: For grundig og god redegjørelse. Det noen som ønsker, eller har spørsmål til Geir? Bare for å minne om at vi, det jo kraftverksstyret jo på formannskapet kraftverksstyret, og vi i kommunestyret, vi generalforsamlingen til Ål Kraftverk.
1: Ja, så nå det Ål Kraftverk.
0: Så. Knut Einar Høgre. Ja, gjerne.
2: Takk ordfører, og takk her for en bra orientering som alltid. Det var det bare interessant. Med Høgre har jo gått til valg på fastpris, og jeg skal ikke masse om det så mye nå, men jeg har sagt jeg skal ta det opp helt til i går til. Men nå har jo Arbeiderpartiregjeringen innført mye til det, så det er ikke så viktig. Men det som jeg synes er litt interessant var rådmannen sin kommentar på forrige sak, for det var sånn at kostnadene hadde øka mye. Han nevnte diesel og forskjellig, men han nevnte ikke strøm. Jeg har spørsmål til Geir. 11,2 GWh, var det det? Til kommunen. Hvor mye subsidierer Ål Kraftverk Ål kommune med? I form til billig strøm? Takk, ordfører.
0: Takk, Kristianer.
1: Ja, altså, i gjennomsnittsprisen på det med selte var i overkant rundt 65 øre, tror jeg. Så det blir jo, jeg vil jo si at det har vært subsidiert med rundt 50 øre.
3: Og kan du si hvor mye det utgjør i kroner?
1: Ja, det blir jo litt over 5 millioner da.
0: Svar mottatt. Ja, andre spørsmål til Geir Solveig Løkkenskar Arnegard, Senterpartiet, vær så god.
4: Takk, ordfører. Det egentlig ikke noe spørsmål, men det et klapp på skuldra, fordi at når man leser den årsmeldingen, så synes jeg at det en god opplæring i forhold til hvordan strømpolitikken fungerer, så den burde flest mulig lese og få med seg. Og i og med at det er så mange variabler nå, så det er påvirket både været og investeringer i vind og solkraft, og ikke minst uroa rundt i verden, så er det utfordrende å drive med strømpolitikk og strømsalg og kjøp i dag. Og det at det er måtehold i budsjettet som vi blir framlagt, det synes jeg er veldig bra. Så vi er heldige som har en kraftverksjef som håndterer dette på en veldig god måte og trygg måte. Og når regnskapstallet for 25 viser et overskudd på vel 91 millioner, så er det en styrke for kommunen, men det er også en styrke for kraftverket, fordi at det blir satt av penger der til både forutsette og uforutsette utgifter. Så vi snakker mye om kommuner, men det blir også satt av en del i kraftverket, som gjør at det er en god og solid buffer der. Så takk for jobben.
0: Takk til Solveig. Andre, Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.

0: Ja, ordfører. Det et konkret spørsmål. Og det en sak som går helt tilbake til 1996, så vidt jeg skjønner. Og det lån til Ål kommune på 14,5 millioner. Hva egentlig det, og skal det alltid stå der for all evighet? I hvert fall i denne sammenheng. Synes jeg det litt rart. Hva det, og hvordan virker det, og hvorfor blir ikke det gjort opp noen gang?
1: Geir Fetterud, vil du svare på det?
2: Takk for det, ordfører. Altså, det et såkalt ansvarlig lån. Det jo egentlig en måte å renten på det ansvarlige lånet kommer jo egentlig som en tilleggsoverføring til kommunen. Det går veldig langt tilbake, som du nevnte. Det kan jeg kanskje i revisor svare mer på hvilke krav det til tilbakebetaling på det på et ansvarlig lån. Det er et godt spørsmål som jeg skal ta med oss mot neste her. Det ble jo auka når vi investerte i Lya kraftverk, så ble

0: Det ansvarlige lånet øka. Jeg tror det var nede i rundt 12 millioner før det. Og det, så det, så det, du kan si det, det jo en måte å hente ut altså, det jo en måte å spare skatt på, for å si det veldig, veldig, veldig rått da. Altså at du du det tillatt å hente ut de midlene i framkant. Men jeg vet ikke om du har sagt noe om det, eller om det vi skal ta det med oss.
1: Ja, Ivar.
2: Ordfører, hvis dette her en skattemessig tilpassning, så er det et spørsmål om hun skal øke det der lånet, da. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det 14,5 millioner, og der har det stått. Det hadde en historisk bakgrunn, det hadde det jo, men hvorfor blir det slik, hvorfor gjør vi ikke noe med det, og kanskje vi skulle øke det, da? Hvis det lønner seg for kommunen, takk.
3: Litt vanskelig for meg å svare på, men kommentarer, Karsten?
4: Skal jeg forsøke meg. Det ikke så mange år siden at Ål Kraftverk ikke hadde noe særligt til egenkapital. Og i den perioden så var det sånn at kommunen var inne med penge når det skulle gøres investeringer. Så det er en arv som jeg kan tolke fra hin hare dage før vi byggede opp egenkapital i Ål Kraftverk. Men dybest set så tenker jeg at med årsmeldingen har det ikke så mye at gjøre, så jeg tenker det mer en sak for kraftverkstyret, hvis man ønsker å forandre den delen nu, når man har bygget opp en egenkapital.
3: Ja. Det flere som har tegnet seg. Det ser jeg ikke. Når vi da går inn for landing. Styre Ål Kraftverk innstiller til generalforsamlingen, altså kommunestyret, på følgende. Ål kommunestyret godkjenner den framlagte årsregnskapen sammen med årsmelding fra styret i Ål Kraftverk for 2025, som viser et overskott, som vi har hørt, på 105.862.380 kroner før skatt, og et resultat etter skatt på 91.725.658 kroner etter skatt. Ål kommunestyret godkjenner slik disponering av overskottet. Tidligere overført til Ål kommune etter budsjett 2025, 82.500.000. Ekstra utbytte fra overskott i Ål Kraftverk ut over budsjett i Ål kommune, 7,5 million, avsett til styrking av egenkapital i Ål Kraftverk, kroner 1.725.658, til sammen disponert 91.725.658 kroner. Det sammen et utbytte på 90 millioner kroner til Ål kommune, og dette 82.500.000 allerede utbetalt. Tilleggsutbytte på 7,5 millioner blir utbetalt snarast rå. Jeg ser ingen andre forslag, og det framlagte årsregnskapen da godkjent. Da tar vi en pause. Fram til halv

0: er vi på igjen, og vi skal behandle sak 5126, sal av kommunalt bostadhus. Og til å innlede saken så har jeg bedt rådmannen ta det.
1: Takk, ordfører, kommunestyret. Det er sånn at i strategikonferanse for STNR har vi både i fjor og i år tatt opp det med antall boliger som vi har, og boligmasse som vi skal håndtere. Per i dag der har Ål kommune rundt 82.000 kvadratmeter som vi skal vedligeholde. Og så er det sånn at en del av den bygningsmasse vi har, den krever mer vedligehold enn andet. Vi har regnet ut ved hjælp af det, man kalder en holdenøkkel. Hvor mye penge burde vi i udgangspunktet have til vedligehold per kvadratmeter? Og når man ser på de samlede antal kvadratmeter, som vi har, så ligger vi omkring en plads mellem 5 og 7 millioner kroner under det, som er vedligeholdsbehovet. Og vi har da dermed sagt, at vi må kvitte os med en del af de kvadratmeter, som vi mener, vi ikke har et strategisk behov for. Derfor det er det forslaget om at sælge. Og vi har da også valgt at fremme for både formandskab og kommunestyre at sælge til de, som allerede bor i huset. Og det handler om flere ting, men mest af alt for os handler det om, at det ville kendes ugrejt, at vi som kommune skulle sælge folk på gaden for at bedre på vores driftsbudget. Så det er det, som er hovedargumentet for den delen. Så det er i grunden det, altså det som formandskabet de har behandlet saken den 8. i 6. Og det som man gjorde som vedtag der, det er at administrationen får mandat til at sælge stavevæggen 27 til nuværende lejetager for indhenter værditakst. Salgssummen værdsat er til dispositionsfond. Og det er også sådan, at det bliver sat af til dispositionsfond, det er, at penge, som kommer ind fra et salg, som har været en investering, kan ikke gå ind i et driftsbudget. Det skal gå tilbage til investeringer / til dispositionsfond, og så kan det eventuelt hentes derfra. Så i udgangspunktet, så vil nok økonomichefen sige til mig nu, det kan ikke gå ind i dispositionsfondet, Carsten, det må du snart skønne. Det må gå med til, at vi skal betale ned, eller tage op mindre lån. Og så vil jeg sige, det er muligt, effekten bliver den samme, men Elin vender altid den diskussion.
0: Tak, Karsten. Nogen, som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da har Karsten læst op formandskapets indstilling. Jeg ser ingen andre forslag. Det er tatt. Så over til sak 5226, og det handler om sluttrapport Torpo Næringspark, og der skal Ivar Brevik, Senterpartiet, innlede saken. Vær så god, Ivar.
2: Ja, takk for det, ordfører. Denne her saken, det er nummer 52 i 2026 og har overskrift sluttrapport Torpo Næringspark. Det er opplyst i saken at det er 37 journalposter og 151 dokument. Altså en omfattende sak som strekker seg over lang tid. Med regulering av areal i 2017 gjort til Espegard AS, som senere solgte det til Ål kommune, som startet opp næringsparken som prosjekt i 2019. Senere har jo det her da hatt utvikling og gjennomføring av prosjektet fram til dags dato, da vi da skal gjøre opp sluttrapporten. Jeg har lyst til ordfører å ta et lite blikk tilbake til 2019, og hva Hallingdøl skrev om denne saken. Og da stod det at torsdag kveld, nå sitter jeg, løyde et samrøystes kommunestyre 10 millioner til kjøp av den gamle Vangen tomta på Torpo. Og ordføreren var veldig på og sa et historisk vedtak. Så det var samrøystes og med applaus fra ordføreren. Og begrunnelsen kommunestyret la til grunn var at vi trengte næringstomter. Dermed startet det hele opp, og det var et prosjektarbeid som gikk videre fra 2020. Det var noen humper og problemer underveis. Et stridstema var gang- og sykkelveien, som skulle etableres mot Torpo sentrum, eller nærmest sagt fram til Torpo kyrkje. Dette ble etablert på sørsida, og på den måten så fikk vi både gang- og sykkelvei og vann- og kloakk lagt. Og så er det da at altså anleggsarbeidet med tomter, infrastruktur og det hele startet i 2022 og var ferdig i 2025 for å gjøre den kort. Det er to viktige detaljereguleringsplaner i saken. Nummer 1 er detaljereguleringsplan for Vangen næringsområdet på Torpo av 20.9.2018, og den andre er detaljregulering gang- og sykkelvei Vangen Torpo Stavkirke står det 18.8.2022. Kanskje det skulle stått Torpo kyrkje. Det manglet litt i starten på, alt var ikke gjennomtenkt, brannslokk i vann for eksempel. Det ble avklart underveis og måtte tas i en egen sak og er løst. Samlet kostnad for prosjektet er 79.677.805 kroner. Det er forventet inntekter på salg av tomter, og tomteprisen har vært og er fortsatt 668 kroner per kvadratmeter. Samlet har prosjektet et merforbruk på 16%, særlig skyldes det at prosjektet med gang- og sykkelvei, og også hans og generell prisauke. Men det kom også en liten ekstra beløyving til, som gjorde ganske mye for sammenbindinga fra kyrkja og videre, og det ble løyvd trafikksikkerhetstiltak til det. Skred AS laget en ny flomvurdering og fikk ut, og da endte det opp med øka areal til utbygging med 2,5 mål. Fylkeskommunen har nå i ettertid tatt over ansvaret for gatelysanlegget, som også var et stridsspørsmål i tid. På den måten blir ikke dette en kostnad for Ål kommune framover. Prosjektet er nå avsluttet. Som utbyggingsprosjekt, arbeidet med salg av tomter vil gå videre. Kommunen mener arealet har potensial for utvikling i tida som kommer. SDNR behandlet saken om sluttrapport i møte 16.6, altså for bare to dager siden, og hadde denne innstillingen. Arbeidet med opparbeiding av næringsareal på Torpo, Torpo Næringspark, blir med dette avsluttet. Videre arbeid med sal av næringsareal vil holde fram. Dette var også da rådmanns innstilling. Takk.
0: Takk, Ivar. Er det noen som ønsker ordet til saken? Sissel Urke, Venstre, vær så god.
3: Takk, ordfører. Ja, dette er jo en sak som noen som har vært med en stund har jo hørt om før. Og det, jeg husker jo veldig godt fra den tiden hvordan det her med næringstomte bekymret oss, og den her uttalen fra da, daværende ordfører kom. Og så ser det veldig fint ut. Det brukte veldig mye penger. Og så er jo mitt spørsmål, og så er det veldig lite aktivitet der, sånn som det ser ut nå. Så mitt spørsmål er litt, er det utsiktet til at det er noe som vil komme der, eller går det an å si noe om nå? Takk.
0: Ja, rådmann, vær så god.
1: Ja. Det er et betimeligt spørgsmål. I udgangspunktet så vi har haft flere interessenter indenom, men en god del næringsdrivende lige nu er påpasselige med det med at investere i store byg. Så svaret på det er, vi er en del interessenter, mange der fremlægger sig i gang, men ikke nogen salg per dag. Men vi kan jo samtidig sige, at når man gikk i gang nede på Torpo, så skjedde det også noe over på oppsjøtippen, og der er det også liv, og der, der ble vi også kontaktet om nye etableringer. Så rådmannen er ikke bekymret for at vi har tilgang på næringsareal.
0: Takk til rådmann. Andre som ønsker ord i saken? Beklager til å gå til votering. Vedtaket fra og forslaget fra STNR. Arbeidet, som også er lik rådmannens innstilling, arbeidet med opparbeiding av næringsareal på Torpo Næringspark, blir med dette avsluttet. Videre arbeid med sal av næringsareal vil holde fram. Ingen andre forslag? Vedtatt. Sak 53-26. Eiendommer i utsette området etter uværet Hans. Eiendomsskatt og buplikt. Og det er Dagfinn Bøygaard, Arbeiderpartiet, som innleder saken. Vær så god, Dagfinn.
4: Ordfører. Med saken heter eiendommer i utsette områder etter uværet Hans. Eiendomsskatt og buplikt. Bakgrunnen for denne saken er at Ål kommune har mottatt brev fra flere grunneigere som mener at eiendomsskatten og boplikten må fjernes fra deres eiendommer etter at Skred AS har utarbeidet skredrapport for deler av kommunen, og eiendommen deres har kommet innenfor en farezone S1 eller S2. Grunngivningen for dette er at etter deres mening er at de utsette eiendommene har fått stor reduksjon i verdien og får kostbare tiltak som hvor enkelt må koste selv. Formannskapet hadde saken oppe til møte 8.9.2025 med et slikt vedtak. Formannskapet sender saken til ende og ber administrasjonen vise kompleksiteten bedre. En ber også om at administrasjonen legger ved et mulig svarbrev til de aktuelle partene der en og vurderer prioriteringen ved retaksering. Rådmannen har tatt kontakt med 13 kommuner som har erfaring med skred eller flomfare, og til deg er 5 som har tatt stilling til det spørsmålet her. Noen av kommunene har ikke eiendomsskatt eller boplikt, og det samlet inntrykket blant kommunene er at eiendomsskatten eller boplikten skal ikke gi noen reduksjon eller fritak for eiendomsskatt for eiendommer som ligger i fareområder, med mindre eiendommer enn er direkte råket av skader, så blir det ubeboelig. Boplikten blir bare opphevet der det ligger før dokumentert reell akutt fare. Til nabokommunene som er blitt spurt kan jeg nevne Hol, som har eiendomsskatt og boplikt, men det har ikke tatt stilling til disse sakene, og i dag så tek de all kostnaden med sikringstiltak. Nesbyen kommune også har vurdert det her, og når det gjelder eiendomsskatten så er det kun eiendommer som er ubeboelige, og eiendommer som har fått vedtak om bygge- og delforbud som har gitt fritak for eiendomsskatt. Når det gjelder boplikten så er fritak for deg med bygge- og delforbud. Det har ikke tatt stilling til dette da ingen har reist spørsmål enda. Når det gjelder eiendomsskatten, praksisen blant kommuner i undersøkinga støtter vurderinger som rådmannen har gjort. Ingen kommuner i undersøkinga gir fritak i reduksjon av eiendomsskatten på grunn av risiko alene. Reduksjon, fritak blir bare gitt når eiendommer er ubeboelig, er fraflyttet på grunn av skade eller det ligger før bygge- og delingsforbud. KS-advokaten har en eiendomsskattsforum, der en av advokatene på dette området har stadfestet at vurderingen som er gjort av rådmannen er i tråd med lova, og at den klare tilrådingen er å ikke redusere eller gi fritak fra eiendomsskatten for disse eiendommene. Kommunen skal etter eiendomsskattelova gjennomføre ny allmenn taksering i 2027. I samband med dette har formannskapet bedt rådmann vurdere om eiendommer i skred- og flomutsette områder kan prioriteres i takseringsarbeidet. Rådmann vurderer at det er praktisk mulig å prioritere disse eiendommer tidlig i takseringsprosessen, slik at eierne får tilbakemelding om ny takst på et tidlig tidspunkt. En slik prioritering kan gjennomføres uten at det påvirker framdriften for den totale takseringen. Det är likväl viktigt att understreka att eventuell prioritering inte vill ha betydning för tidspunkten egendomsskatten fär verknad. Ny taks gäller för alla egendomar först vid införingen av den nya taxeringen, oavhängigt av när det i processen hur enkelt egendom blir taxerat. Detta innebär att en tidig taxering bara ger grundägarna raskare information, men inte ändra när han får virkning. Det vill vara naturligt att diskutera om det ska takas in nya zoner i retaxeringen där skredfare är ett moment. I tillfället vill egendomsskatten bli något lågare i dessa områden. När det gäller boplikta, bara en kommun i undersökningen har gett fritag för boplikt. Och detta var på grund av konkret och tillräckligt närliggande rasfare. Det var egendom där det gick ras flera gånger de sista åren. I detta tillfälle skiljs ifrån denna saken då det inte snack om konkret och närliggande fare, men är risiko gitt innanför intervallen på 100 år, 1000 år och 5000 år. Och ingen av kommunerna har upphävt boplikta på grund av reell risiko. Det är för de aktuella egendomarna inte dokumenterat konkret eller akut fare som ger bostaden obeboelig. Kartläggningen ger risikon tydligare, men ändrar inte dagens faktiska butillhöve. Omsynet till trygghet för de som bor på dessa egendomarna blir ivaretatt genom kommunernas evakueringsplaner, löpande risikovurdering vid farevarsel och behandling av säkringstiltak i politiska organ. Konklusionen. Rådmannen har kommit fram till samma konklusion som sist och råd stärkt ifrån att ge fritag för egendomsskatt eller boplikt utifrån generell risiko. Kartläggningen som vår kommun har fått utfört gör det tryggare för de som bor i de utsatta områdena då kommunen nu har evakueringsplaner för dessa egendomarna. Den potentiella faren för skred och flaum är den samma också för vår kommun genomförde kartläggningen. Saken var uppe till behandling i STNR och senare i formandskapet och inställningen är lik med inställningen som varit vetat i STNR med ett punkt 4 från formandskapet som preciserar hur länge fritaket för egendomsskatt och bostøtte ska gälla. Så det är inställningen som kommer från formandskapet som vi ska ta ställning till idag är följande. Punkt 1. Egendomar med sannsynlighet för skred och flomfare, störelse större än 1-1000 ska prioriteras först vid retaxeringen i 2027. 2. Egendomar som har bygge- och delförbud ska bli fritecken för egendomsskatt. 3. Det vart ge fritag för buplikt för egendomar med bygge- och delförbud. Punkt 4, punkt 2 och 3 gäller fram till bygge- och delförbudet eventuellt blir upphävt.
0: Tack. Tack Dagfinn Bøygaard. Før jeg gir ordet fritt så vil jeg bare si at jeg videresendte en mail fra en grunneier et par timer før møtet i dag, så snart jeg fikk det. Så jeg vil bare høre om det om alle har fått det. Det ble sendt til kommunestyret og til Varam. Det nikkes. Ikke fått. Jo, ja. Slik at det er tid til å bare kjapt lese gjennom det før votering. Da, Tor Olav Tveito, Høyre, tegner seg. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Kommunestyre. Vi i Høyre ønsker å fremme mindretallsforslaget fra STNR på nytt. Det låter sånn. 1. Boligeiendommene som er kartlagt og som har skred eller flomsannsynlighet større enn 1-1000 blir egen takszone ved retaksering i 2027. Disse eiendommene skal prioriteres først. Det gis fritak fra eiendomsskatt og boplikt for disse eiendommene fram til retaksering. Oppheving av boplikt gir ikke rett til omgjøring til fritidsbolig. Og så er det at eiendomsskatten skal bygge på takst, og eiendomsskattelova paragraf 8a 2 sier at verde skal settes til det eiendommen kan selges for under vanlig salgstilhøve ved fritt sal, altså markedsverdien. Ål kommune sin takseringsretningslinjer gjentar dette, og der står det at eiendommene skal ikke verdsettes høyere enn det den kan omsettes for i det frie markedet. Kommunen bruker allerede noe som heter yttre faktor til å sette taksen ned for negative forhold. For eksempel er det trekk for støy fra vei eller jernbane. Det er trekk for eiendommen med konsesjonsplikt fordi det reduserer omsetningsverdien. Men for dokumentert skred og flomfare finnes det ingen slike reduksjoner. Vi gir fradrag for veistøy, men ikke for en påvist rasfare. Det mener vi feil. Rådmann sier at faren var den samme før kartleggingen, og det så klart helt riktig. Men det er ikke riktig i forhold til markedet. Før var faren ukjent og slo ikke ut i prisen. Nå er det dokumentert, offentlig og lagt inn i faresoner. Det har en helt klar sammenheng med verdiene på eiendommene. Vi har et helt konkret eksempel fra Breie. I forbindelse med en eiendomsoverdragelse i området er det utført en takst der det er gitt trekk nettopp på grunn av rasfare. Og så står det også på Ål kommune sin sier om eiendomsskatt at takstbeløpet står fast i 10 år dersom ikke tilhøva til eiendommen endrer seg eller kommunestyret gir Anna Lovheimla vedtak. Vi mener det er riktig at eiendommer som har skred- og flomsannsynlighet større enn 1-1000 får fritak for eiendomsskatten frem til ny taksering på plass, og det blir egne takstsoner for skredfare der det blir hensyntatt. Det er et begrenset beløp og et begrenset antall eiendommer dette vil gjelde. Takk, takk.
0: Takk til Tor Olav Tveite og Høyre. Andre som ønsker ord i saken. Solveig Løken Skar Arnevar, Senterpartiet, vær så god.

0: takk, ordfører. Det viser seg at det nok ikke alle som har fått den e-posten som ble sendt ut før møtet. Og så lurer jeg på, en veldig lang, eller går det an å lese den opp? Takk.
1: Den kan leses opp. Skal jeg gjøre det? Jeg tenker det fair and square. Og det gjelder da et brev fra noen 7 grunneiere som vil presisere at det med skrev i brev datert 24.3.25 at vi mener at alle i S1 og S2 i år, ikke bare US7, vi ser nå at det liten vilje til å imøtekomme dette. Da mener vi det bør bygges opp et fond for det som de i S1 og S2 betaler for mye på grunn av feil verdigrunnlag i eiendomsskatt, for å bygge opp et fond. Dette for å kunne hjelpe framtidige offer som vil få problem, ikke minst ved brann og ras. Dette gjelder svært mange år etter den nye aksjemannskarta fra oktober 2025. Slik saken er lagt fram fra administrasjonen, er ikke det vi har meint i brevet. Dette til orientering før møtet i dag, og det bør opplyses til alle representanter. Med vennlig hilsen Sverre Skrindo, Nils Måne Klagstøl med flere. Og jeg vurderte at det var riktig av meg å sende den til alle, i og med at den henvendelsen kom. Det ville være feil å ikke opplyse om at den mailen har kommet. Så da har alle hørt det samme. Er det andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke, og da har vi 2 forslag. Er vi klare til å votere? Det er vi. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn, og det stemmes. Det var da alle Senterpartiet. Vi bruker litt ekstra tid, så vi har splittet. Det er falt mot 2 FRP, 7 Høyre og 1 Arbeiderparti, Nilsen. Okay. Neste sak er sak 54-26. Det gjelder detaljregulering Kleiv i Øst. Og til å innlede saken, Toril Helling Bergerplass, Høyre, vær så god.

Ja, takk ordfører, kommunestyret. Dette her gjelder altså en detaljregulering i Kleive Øst. Og denne saken har jo STNR jobbet litt med. Frem, og ikke minst administrasjonen frem til at vi har den her i dag. Dette er et planområde som ligger ca. 9 kilometer vest for Ål sentrum, sør for Riksveg 7. Og det grenser til reguleringsplan for Kleive Næringspark i det sørøstlige hjørnet av denne, og har en storleik på i underkant av 200 dekar. Per i dag så består terrenget til skog i et hellende terreng, og målet med planen det er å legge til rette for nytt næringsområde. Og reguleringsplanen inneholder ulike typer næringsformål som kan utvikles i området. Det er nevnt industri, kraftkrevende industri, datasenter eller annen næringsbebyggelse. Det kan også drives forretningsverksemd der tilhøva ligger til rette for det, med tilkomst og parkering. Og dette gjelder da helst plasskrevende varer eller eventuelt fabrikkutsalg til egenproduserte varer. Men det er også understreket at dagligvarehandel ikke skal etableres i området. Før noe av dette kan etableres, så må området klargjøres, og på grunn av det naturgivende forholdet i hellende terreng med mye stein, så vil området starte som et masseuttak, med uttak, knusing og lagring til steinmassa. Planen inneholder retningslinjer om hvordan dette skal foregå, både i tid og omfang. Området vil bli klargjort trinn for trinn. Det er beskrevet i 4 faser. Og når alt er ferdig, så skal det etter planen være klargjort ca. 100 dekar med tomteareal. Det er Asplan Viak AS som har utarbeidet planen, og det ligger ved følgende analyser og rapporter. Det ligger ved en ROS-analyse, det ligger ved naturmangfoldrapport, det ligger ved støyvurdering, det ligger ved en skredrapport ifra Skred AS, og en registreringsrapport for kulturminne fra Buskerud fylkeskommune. Handsaming, det er da alle som har dette framfor seg, ser på side 3 at det er en tidsline for hvordan arbeidet har foregått. Og det var jo da et oppstartsmøte 19.12.2023. Så var det varsel om oppstart og detaljregulering 9. januar 2024 og med høringsfrist 12. i 2. 2024. 13.8.2024 så mottok kommunen planmaterialet, og 24.9.2024 så var det politisk første gangs handsaming i STNR. Da ble saken sendt at ende fra STNR på grunn til at vi mente at det var litt uklart hvordan dette her masseuttaket skulle foregå. Så da ble den sendt at ende med følgende ordlyd: framlegg til detaljregulering for Kleive Øst ble sendt at ende til planfremgjør, og det må klargjøres hvor mye masse det er realistisk å ta ut på 5 år, og hvordan næringstomtene blir utformet etter uttak. Og dette ble da jobbet med, så når vi fikk den tilbake så var dette mye mer konkretisert. Så var det, det tok jo litt tid som de kan se her, før vi fikk planen til endelig behandling, men det er en del ting som har foregått i mellomtiden for å forbedre planen. Og den 27. januar 2025
så var han til førstegangsbehandling igjen i STNR. Og da valgte utvalget å legge planen ut med utkast til utbyggingsavtale ut på høring. Og men vi førte på at vi ønsker at rådmannen gjør en enda grundigere vurdering rundt behovet for en konsekvensutgreiing i tillegg til miljøoppfølgingsplanen. Da lå den på høring i 6 uker, og det står jo flere som har uttalt seg, som skal uttale seg. Og det var en del merknader underveis som også ble takt høgde for i planen, og statsforvalteren hadde 2 motsigninger som også ble tatt høgde for i planen og rettet opp. Så når vi hadde den planen til andre gangs behandling den 26. mai i år, da hadde statsforvalteren trekt sine motsigninger. Det ble gjort 22. mai. Så STNR sin vurdering nå er at veldig mye av det som er kommet fram i høringsuttale og ellers er jobbet godt inn i planen, så jeg vil jo si at det de som står for dette her har gjort et godt arbeid.

0: tilknytning til overskuddsvarme. Og så har vi et nytt tillegg under punkt 4. Miljøoppfølgingsplan skal foreligge innan søknad om igangsettingsløyve. Og nå i dag så ligger denne her klar til å bli vedtatt for kommunestyret. SDNR går god for den. Takk.
1: Ja. Takk, Toril. Noen som ønsker ordet til saken? Vi ser ikke. Ingen avvikende forslag. Vedtatt. Så, sak 5526, evaluering av bostadsstøtte for unge etablerere, og det er Sissel Urke Venstre som innleder saken. Vær så god, Sissel.
2: Ja, takk for det, ordfører og kommunestyret. Saken om bostadsstøtte for unge etablerere startet allerede i 2023. Da gjorde kommunestyret i april i det året et vedtak om å løyve inntil 4 millioner kroner tilskudd til førstegangskjøp eller bygging av bostad for aldersgruppa 18-40 år i Ål kommune. Med en tildeling opp mot 500 000 per etablering. Vedtaket førte til stor interesse, og første mølla-prinsippet ble brukt, og summen raskt disponert. Det medførte at allerede i mai møte samme år, løvde kommunestyret inntil 20 millioner kroner ekstra i tilskudd med midler fra disposisjonsfondet. Samtidig som tildelingssummen ble noe nedjustert. Denne saken kom til i en tid når overskuddet fra kraft så ut til å nesten vekse inn i himmelen. Saken var omdiskutert, kommunestyret var delt i spørsmålet, og saken engasjerte mange av innbyggerne våre. Noen kaller det en suksesshistorie, andre kaller det uvettig bruk av kommunale penger, med begrenset horisont for effekten. Ordningen med bostadsstøtte for unge etablerere var i funksjon ut 2025, men er ikke videreført dette året. Derimot så gikk kommunestyret i desembermøtet siste år inn for et vedtak om å ønske en evaluering av ordningen. Både når det gjaldt utgifter og forventet inntekter, og ville ha saken tilbake innen junimøtet som nå. Evalueringen skulle gi mellom annet svar på om ordningen gitt forventet effekt, og eller om pengene kunne nyttes på en annen og mer hensiktsmessig måte for å oppnå mål om flere innbyggere i Ål. Det saken handler om i dag er hvordan evalueringen skal gjennomføres. Skal administrasjonen stå for dette selv, eller skal en løyve midler for å få til en ekstern evaluering? Og rådmannen har innstilt for oss i kommunestyret nå, rådmannen har gitt deg innstilling i tre punkt. Og alternativ 1 er, Ål kommunestyret gir administrasjon mandat til å bestille en ekstern evaluering av ordningen med bostadsstøtte for inntil 285.000 ex-moms, som inkluderer intervju med 5 tilskuddsmottakere. Det skal velges det tilbudet som er vurdert som det beste av de to forskjellige forskningsmiljø, og beløpet ble finansiert ved løyving fra disposisjonsfondet. Alternativ 2. Ål kommunestyret gir administrasjon mandat til å bestille en ekstern evaluering av ordninger med bostadsstøtte for inntil kroner 260.000 ex-moms, som ikke inkluderer intervju med tilskuddsmottakere. Det skal velges det tilbudet som er vurdert som det beste av disse to forskningsmiljøer. Beløpet ble finansiert ved løyve fra disposisjonsfondet. Det siste alternativet er at Ål kommune vil ikke engasjere ekstern bistand for å gjøre evaluering av ordninger med bostadsstøtte. Administrasjon skal gjøre dette med egne ressurser. Og saken er jo behandlet i formannskapet, og jeg ber om at denne innstillingen blir lest opp, for jeg ser at jeg glemte å ta det med hit. Er det greit?
1: Ja.
2: Da sier jeg takk så langt.
1: Ja. Jeg kan, skal jeg lese det opp med en gang. Formannskapets innstilling, det er rådmannens punkt 1.

0: Vår kommunestyre gir administrasjonen mandat til å bestille en ekstern evaluering av ordningen med bostadsstøtte for inntil 285 000 ex-moms, som inkluderer intervju med 5 tilskottsmottakere. Det skal velges det tilbudet som vurdert som det beste av firma Ideas to Evidence, eller Vista Analyse, eller Telemarksforskning. Beløpet ble finansiert ved løyving fra disposisjonsfondet. Noen som ønsker ordet i saken. Tor Olav Tveito, Høyre, vær så god.
1: Det har tatt seg etter.
0: Det har vi ikke råd til nå, Tor Olav.
2: Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg støtter den innstillingen fra formannskapet. Jeg tror det er veldig viktig at vi får gjort en ordentlig evaluering, og jeg tror det er fornuftig å gjøre det eksternt, litt på grunn av troverdigheten. Og ja, det var jo omdiskutert løsning vi har valgt, og det er mye penger. Så de siste 285 000 der, det tror jeg er lurt å bruke. Men det jeg lurte på er om må det stå i slutten her at som inkluderer intervju med 5 tilskottsmottakere. Kan vi ikke bare stryke det? Selv om det står i den rapporten, men at det skal gjøres intervju med, og så bare stryke ordet 5. Vet dere, altså, hvorfor akkurat 5?
0: Det handler om tilbudet.
2: Ja, men jeg skjønner det. Men hvis det er flere, for eksempel, så har de, hvis det er noen som gjør det billigere, så er det mer enn 5 de kan greie for den summen.
3: I utgangspunktet har det ingen betydning om 5 står eller ei. Altså det, så det der er viktig, det er om vi skal ha både kvalitativt og kvantitativt, og det andre det handler om, altså skal vi gjøre det eksternt eller internt. Så det er et, så, ja.
2: Ja, det er ikke min kjernesak det her, altså, så jeg kan godt trekke.
0: Tallet 5?
2: Ja.
0: Nei. Ok, altså kvalitative undersøkelser, altså det blir intervjuer, og så kvantitative blir en sånn type spørreundersøkelser. Bare, det vet sikkert alle. Det var Solveig Løkken Skaralgaard, så leder Prestegard Arbeiderpartiet. Vær så god, Solveig.

0: Takk, ordfører, kommunestyret. Det her har jo vært en viktig sak for Senterpartiet. Og målet er ikke å få brukt mest mulig peng, men målet er å bo og bli lyst, og folk til å komme hit, og folk til å bli værende her. Og der synes vi det har vært en viktig sak. Vi hadde også egentlig ønsket å sette det inn i budsjett, men vi så jo at det var viktig også å få evaluert ordningen. Vi har fått fortløpende meldinger fra administrasjon om både tildelinger som er gitt, hvor mange som er kommet tilflyttende på grunn av dette, og om det har gått til gasjefordragelser eller annen type huskjøp. Så jeg synes vi har fått god orientering av administrasjon underveis. I utgangspunktet så tenkte vi at administrasjonen også kunne gjøre den evalueringen av ordningen her. Retningslinjene også har jo vært endret opp gjennom årene. De har ikke vært statiske fra første tildeling, sånn at det har gjort en tilpassning underveis. Så vi tenkte egentlig at administrasjonen var kapabel til å kunne gjøre det. Det som viste seg var at administrasjonen hadde ikke mulighet til å få gjennomført dette så raskt som vi trenger for å vurdere om det bør inn i budsjettet for 2027. Og da mente vi at det var viktigere å få gjennomført den evalueringen, og gjerne med intervju, sånn at vi kan eventuelt få vurdert det inn i budsjettarbeidet til neste år. Så vi står fast ved den innstillingen fra formannskapet. Takk.
1: Takk, Solveig. Da bare Lene Prestegard, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Ordfører, kommunestyre.
3: Takk.
2: Altså, det handler jo ikke om at man ikke ønsker en evaluering. Det har vi alle vært veldig enige om at det trenger vi. Vi har brukt masse penger på dette her. Men jeg hadde nok ikke sett for meg at det nødvendigvis skulle bli en så omfattende stor rapport, sånn at det var behov for at vi trengte en eksterne til en sum av opp mot 300 000 kroner for å finne ut av dette her. Evalueringen, sånn som jeg skjønner ut fra saken, vil jo kun gi oss svar på hvordan akkurat dette tiltaket her i sin form har fungert. Og det er så klart veldig fint å få informasjon om det, og selv om det selvfølgelig da også blir et politisk spørsmål om vi skal videreføre tilskuddet i akkurat samme form, så vet vi jo i disse nedskjæringstider at det blir en heit diskusjon rundt det, og da er jo spørsmålet også hvor realistisk det er at vi kommer til å videreføre det akkurat slik som det har vært. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 16. april 2024 at Viken kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av saksbehandling av kommunalt etableringstilskudd. Og den behandlet vi i kommunestyret i februar 25. Og selv om forvaltningsrevisjonen ikke tok for seg effekten av etableringstilskuddet, så inneholder den også en del nyttig informasjon og tall som en muligens ville kunne trenge i en evaluering. Det står at dokumentanalysene består av ulike dokumenter, men da deriblant evaluering av ordningen, står det. Slik sett så kunne denne rapporten godt ha ligget som vedlegg i denne saken her, tenker jeg. Arbeiderpartiet mener jo at det er viktig å ha tiltak som stimulerer til tilflytting og bolyst, det er helt klart. Men det kan jo være andre ordninger som er bedre, og ikke minst mindre kostbare, og denne evalueringen vil jo ikke gi oss svar på akkurat det. Så med bakgrunn i det så vil jeg fremme mindretalsvedtaket fra formannskapet, som da er rådmanns alternativ 3. Ål kommune vil ikke engasjere ekstern bistand for å gjøre evaluering av ordningen med bostadsstøtte. Administrasjonen skal gjøre dette med egne ressurser. Og så kan det hende at vi også deler oss her, det er jeg litt usikker på. Det blir spennende også. Takk!
1: Takk, Lene. Da har Ivar Brevik, Senterpartiet, tegnet seg. Vær så god, Ivar.
4: Takk, ordfører. Det er snakk om evaluering, og det skal skje. Men hva skal den evalueringen inneholde? Det er jo klart det at jo flere tilflyttere vi får, jo mer øker rammetilskuddet fra staten. Skal rammetilskuddsøkningen også tas med i evalueringen? det jo en helt vesentlig del hva rammetilskuddet øker når, når vi får flere innbyggere. Bare det grunntilskuddet jo 30 000 per person per år. Så hvis ikke det med, så får jo ikke vi et fullstendig bilde av det her. Hverken sånn på kort eller på lengre sikt, for det rammetilskuddet jo for hvert år det bor folk her. Takk.
1: Henvender meg til rådmann om du vet noe om hva som ligger i grunnlaget der.
3: Ja, altså, jeg mener at det en del av den økonomiske analyse som kommer med i det her. For det, men der igen må man jo til at tælle op, hvor mange nyetableringer har der været, og hvor mange er interne folk. Så det, det er den eksakte videnskab på det, det er derfor, at ja, det må komme som en del af rapporten. Mm.
1: Men notert, og så går det an å undersøke litt grundigere med lupe hva som ligger i, i grunnlaget der. Anders Lunden her på Senterpartiet, og så Hedvig Rud, Arbeiderpartiet.
5: Ja, ordfører og kommunestyre. Jeg ville bare påpeke at det står jo i den rapporten at noen som skal undersøkes, vil en alternativ bruk av de samme midlene kunne gi en tilsvarende effekt. Så jeg føler vi får litt svar på det også. Kanskje vi får andre forslag til andre tiltak som kan fungere gjennom den eksterne rapporten.
1: Takk, Anders. Da var det Hedvig Rud, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Ja, det kan nok hende at vi blir litt delt i den saken her. Jeg kommer også til å gå for alternativ 1, eller formannskapets alternativ. Ikke fordi jeg ikke tror at administrasjonen ikke kan gjøre den jobben, men fordi administrasjonen selv har sagt at det kan bli vanskelig å få det i havn før eller til den tiden vi faktisk trenger det, og det jo utover høsten når vi skal begynne å behandle budsjett og videre plan. Så jeg tenker at det en klok måte å bruke ganske mye penger på, rett og slett fordi vi må vite hva en slik ordning faktisk tilfører kommunen, og vi bør egentlig vite det så snart som mulig. Takk.
1: Takk, Hedvig. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da har vi to forslag. Vi har formannskapets innstilling. Vi har tre forslag. Punkt 2.
6: Nej,
1: altså, hvis ikke Arbeiderpartiet, altså Høyre har fremmet et nytt forslag uten... Nei, du har trekt forslaget. Okay, vi har to forslag. Mm. Mm, det går fint. Ja, nei, men vi rydder fint. Det går fint. Da har vi to forslag. Det formannskapets innstilling, og det rådmannens innstilling punkt 1. Opp mot Arbeiderpartiets forslag, rådmannens punkt 3. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn, og det stemmes. Det faller formannskapets innstilling. Arbeiderpartiets forslag falt mot 4 Arbeiderpartiet. Det var Bøygaard, Prestegard, Huset på
7: Grue.
1: Skal vi snart ha pause? Grue, beklager. Nei, men det går fint. Ja. Og det bare beklager til Grue. Jeg føler jeg kjenner deg ganske godt. Ok. Skal vi se. Vi har... Så, prinsippsak, kalde og varme senger i Ål kommune, sak 56-26, og det Toril Helling Bergerplass fra Høyre som innleder denne saken.
8: Ja, takk ordfører, kommunestyret. Denne saken kom opp I STNR egentlig. Og den kom opp I forbindelse med at Liatoppen Fjellstuge søkte omregulering fra næring med hotellformål til etablering til fritidsleiligheter I eksisterende bygningsmasse. 28. april 2026 så kom saken til STNR, og etter en del drøfting I sektorutvalget så ble følgende omforente vedtak gjort. Sektorutvalg for teknisk næring og ressurs utsett saken. Prinsippspørsmålet rundt kalde og varme senger må vurderes nærere I en egen sak som må avgjøres I kommunestyret, og så parentes etter handsaming I næringsstyret og sektorutvalg, parentes slutt, før saken kommer opp igjen I sektorutvalget. Det også behov for å avklare om kommunen kan stille krav om delvis næringsverksemd. Saken kom til tilbake til STNR den 16. juni, og den gir jo da greie for gode retningslinjer som finnes I Ål kommune for dette. Det et vedtak I Ål formannskap fra 2013, og vedtaket fra formannskapet I 2013 egentlig en lang tekst som var meint å komme med som eget delkapittel I kommunens samfunnsdel, som da var til rullering. Til uvisse årsaker så kom han ikke med. Han ble ikke innarbeid, men mye til innholdet kommet med I andre dokument, som overordnet arealføringer for kommunens arealbruk. Og da ble det slik at vedtak fra kommunestyret den 20. juni 2024, der ble de overordnet arealføringene for kommunens arealbruk med. Og de høres slik ut, og dette som jeg skal lese nå, det hentet ut da, ifra de overordnet arealføringene og tatt inn I prinsippsaken. Under tema 1, næringsutvikling, turistområde, A, styrke turist- og aktivitetsområde som til dømes Ål Skisenter, Skarslia, Liatoppen og Hallingdal Feriepark. Og B, det et mål å ha utleiesenger rundt skisenter og aktivitetsparker. Under tema 2, levende grender, hytte, fritidsbostad. A, det ikke ønskelig med nye hytter eller fritidsbostader I grendene. Og B, det åpning for hyttefelt rundt skisenter og aktivitetsparker. Og disse kan både være salgs- og utleieegninger. Og under tema 6, hytteutvikling, skråstrek utvikling av fritidsbostader, det utformet følgende mål. Særpreget ved Ål som hyttekommune at klimaavtrykket ved bruk og utbygging av hyttene skal være lågt med fokus på bærekraft. Og naturen, naturlandskapet og løypenettet attraksjoner som det viktig å ta vare på, slik at Ål fremleis kan være en attraktiv hyttekommune. Og målet med hyttebygging lokal verdiskaping for næringslivet I bygda skråstrek Hallingdal. Felles overordnet planer og samarbeid på tvers av eiendommene viktig for å få dette til I Ål. Og I Ål ønsker vi at hyttene blir mye brukt, da det gir ringverknader for andre næringer. Så på side 4 I saksutgreiingen, så det lista opp hvor mange varme senger vi har I kommunen. Det kanskje ikke så lett alldeles, men det I hvert fall, det står I hvert fall at vi har 1187 varme senger I Ål. Men så står det jo under at flere til overnattingsstaden sesongbasert, så de får så et tale på varme senger på helårsbasis, ikke så stort som det kan se ut til I tabellen. Rådmann skriver I saksutgreiningen at han mener at saken om overordnet arealføringen fra 2024 I praksis tek stilling til spørsmålet om prinsipp for varme og kalde senger. Og det også slått fast I saksutgreiningen at kommunen ikke har heimel I plan- og bygningslova til å kreve eller handheve utleieplikt. Altså det var jo da det spørsmålet som SDNR stilte I siste setning, som gir oss dette svaret. Rådmann sin innstilling som følger. Kommunestyret I år vedtek følgende prinsipp for varme og kalde senger. Saker som omhandler reguleringsendring fra varme til kalde senger skal handsamas som en normal reguleringsendring med endelig vedtak I kommunestyret. Og de overordnede arealføringene som ble vedtatt av kommunestyret I sak 53-24 angir prinsipp som vil være gjeldende I slike saker. Saken har vært I formannskapet og næringsstyret der det ble gjort en liten justering og kommunestyret I år og den, det høres slik ut kommunestyret I år vedtek følgende prinsipp for varme og kalde senger saker som omhandler reguleringsendring fra varme til kalde senger skal handsamas som en reguleringsendring med endelig vedtak I kommunestyret etter en normal eller forenklet prosess. Og de overordnede arealføringene som ble vedtekne I Ål kommunestyret I saks 53-24 angir prinsipp som vil være gjeldende I slike saker. Og her det da nevnt normal eller forenklet prosess for reguleringsendring, og det vil si at en forenklet prosess det jeg kan kanskje si litt om det, hva som forskjellen på forenklet og ordinær prosess.
1: Gjerne.
8: Plan- og bygningsloven paragraf 12, 14, andre ledd åpner for at kommunen kan nytte forenklet prosess når endringene I liten grad påvirker gjennomføringen til planen, ikke går ut over hovedrammen I planen og ikke rører ved viktige natur- og friluftsverdier. Og prosessen avgrenset til endringer som ikke medfører vesentlige konsekvenser for berørte parter. Og forenklet prosess innebærer at berørte parter og myndigheter blir varslet direkte. Det ikke krav om varsling til oppstart eller fullt offentlig ettersyn. Og slik som vi for eksempel gjorde greie for I saken om Kleive, som var etter en full ordinær prosess. Altså, innholdet helt forskjellig, men prosessene de samme. Og det som sagt da ikke krav om varsling til oppstart eller fullt offentlig ettersyn, og paragrafen åpner også for at kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om reguleringsendringer, og I året sitt delegasjonsreglement slik myndighet gjeve STNR. Når det gjelder ordinær prosess, den støtter seg på plan- og bygningslova paragraf 12.8-12.12, og denne prosessen da omfatter varsling om omstart, offentlig ettersyn og flere politiske vedtak, slik som jeg gjorde greie for I forhold til Kleive egentlig, som var en full prosess. Det som rådmann da sier, unnskyld, det jo at alle sånne saker, sånne planendringssaker om omregulering, søkende om omregulering fra varme til kalde senger, de kan behandles, det skal vurderes I kort enkelt tilfelle, om det skal behandles etter full normal eller forenklet prosess, men at alle saker skal til kommunestyret. Det det som konklusjonen på denne saken, og så da stopper jeg der nå. Takk.
1: Ja, takk for innledning, Toril. Det noen som ønsker ord I saken? Ja, først så var det slik at Tor Olav Tveito stilte spørsmål om habilitet I møte I STNR. Da regner jeg med at du gjør det sammen nå. Du kan jo ta ordet før vi gir ordet videre.
6: Takk ordfører kommunestyret. Jeg spurte om med habiliteten min, fordi jeg har vært med å forfatte det ene innspillet I forhold til Primoda Sør. Ja. Om jeg en part etter det seks.
1: Ja. Ja. Det begynte vel I næringsstyret med at Ola Oppheim ble kjent inhabil fordi han hadde uttalt seg på vegne av ordutvikling. Så hvis det ingen sterke protester, så tenker jeg at da du inhabil her også, I dette organet også, akkurat som I STNR. Og som kamerat Børgar ofte sier, at det ingen straff å bli kjent inhabil. Da var det Knut Einar Haug, og så Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet. Vær så god.
7: Takk, ordfører. Ordfører av kommunestyret. Det som det ble sagt her, sak som kommer fra STNR. Nå tok Bergaplass og leste opp. Men det som prinsippsaket altså tatt fordi at STNR var usikker på hvordan de skulle forholde seg til det. Og det står at den skal tilbake til STNR etter det har vært oppe her. I formannskapet så gikk jeg for et omforent forslag. Det var en del frem og tende. Men etter jeg har sett meg litt bedre inn I saken, og ikke minst begynt å se på hvilke konsekvenser kan et sånt, kan dette få, så har jeg prøvd å se litt nøyere på det. Jeg mener rådmanns saksfremstilling god på mange punkt, men jeg skulle ønske at rådmann også hadde sett på de økonomiske konsekvensene med å gjøre om varme senger til kalde senger. Det slik at denne saken inneholdt en del dokument, men deriblant så har Bergsjøstølen vært å komme med uttale. Og den tok jeg og så nøyere på, og så tenkte jeg at det kan være interessant å se på den bedriften. Fordi at disse bedriftene ganske like med Rødungstølen, Bergsjøstølen, Nordheim litt mindre. Det vel forresten allerede omregulert, hvis jeg ikke husker feil. Men og Skarsla litt grann større. Og så vi aktiv. Og ikke minst Ferieparken og Ton. Men fjellstuen ganske lik størrelse på. Jeg tenker at det som Bergsjøstølen med Kårberg skrev mye rett. Men jeg tenker også at innspillet må ses I lys til at det kanskje et salg I fremtiden på den stuen. Og jeg skriver her at hva forskjellen på et område som regulert til turistformål, altså varme senga, og en gard som regulert til landbruk. Det ikke mye, egentlig. Begge områder vil kunne selges en vesentlig høyere fortjenest hvis den får lov til å omdisponere jordet på det, og omdisponere grunnen. Det det handler om, egentlig. Det å gå inn, kjøpe, og eller selge til en utbygger som vil ta ut mer verdi. Så det interessant å se på Bergsjøstølen. Og da jeg forholdt meg til proff, og det offentlige tala som alle kan gå inn og sjekke. Og Bergsjøstølen de omsatte for, fordi at det, og grunnen til jeg tekte fram, at det, argumentasjon for å gjøre om ifra varme til kalde senga, at dette kan du ikke tjene penger på lenger. Og det for meg ganske rart, for du kan tjene penger på det meste hvis du villig til å gjøre det som skal til. Men det ikke lett, det skal være en første. Men I alle fall så Bergsjøstølen omsatt for 29 millioner de siste 5 årene. Det gir et snitt på 6 millioner I året. Dette fortsatt tal ifra proff, altså offentlig tal. På de 5 årene så resultatet til sammen vært 3,8-3,9 millioner I resultat før finans og skatt. Eller altså nesten 4 millioner. Det gir et resultat på ca. 10% I snitt på 5 år før før skatt. Det ikke bra, men det ikke dårlig heller. Det ikke slik at du må gå konkurs på det. Så har jeg sett, tok jeg og så litt på hva det betalt I skatt, og da kommer det inn at jeg mener at det, I sånne saker så bør det gå litt djupere I økonomien, ikke bare si at det ikke har noe med økonomien til kommunen å gjøre, for det har det. Bergsjøsølen, eller den bedriften, har betalt I bedriftsskatt, som da går ikke til staten, hadde Høyre fått gjennom og gi noe til kommunen, så hadde vi sittet igjen med noe til det, men det har betalt 776.000, igjen referert til proff. Og så det personene som jobber der. De har hatt, det har vært en lønnskostnad på den bedriften på 5,3 millioner på de fem årene. Og det skulle bli inntektsskatt til kommunen på cirka en halv million. Altså, det peng inn I kassa på varme svenga. Så det arbeidsplasser. Og det, for meg så handler disse omreguleringene her om arbeidsplasser eller ikke arbeidsplasser. Og det handler om å beholde kompetanse, eller la deg bygge kompetanse, kontra å gjøre det til kalde senga, som I praksis ikke annen kompetanse enn litt snømåking og skifte noe søppelsekker I gang iblant, kanskje. Jeg valgt å ta utgangspunkt I aktiv, for det kjenner jeg veldig godt. Jeg har vært med aktiv siden 89. Og aktiv ble bygd på slutten til 80-tallet, og hadde I 1990 ca. 330 varme senga. Det var mellom 30 og 40 ansatte, faste ansatte på det hotellet. Da. Så har jeg tatt med at det gikk konkurs før det åpna. Det var Landsbanken som LO eide som måtte ta den støyten. Men det var ikke konkurs etter det begynte å drive. Det har det ikke vært. Landsbanken selgte det I 93 til det som etter kort ble kallet Norlandia. Det kostet, det hotellet kostet å bygge 70 millioner, og det selgte for ca. 14. Så drev det noen år. Og så etter kort så kom dette Sale-Lisbeck-konseptet, som vel I utgangspunktet startet borti Espen eller der borti en plass, og etablerte seg Pellestova oppe på Havfjell, og et av de første på dette her. Og Norlandia var vel antagelig, eller aktiv var vel en av de første, eller var en av de første. Så det ble omregulert det ble begynt å selge, og når det hadde selgt borti 40 leiligheter, så var det Summetøys som så at her dette gikk skikkelig gale. Og det var masse møtevirksomhet. Og etter kort så har jeg skrivet det at takket være ordfører Ingvar Solberg, som var framsynt nok til å tinglyse vedtaket fra 18.10. I 2001, så det fortsatt regulert hotellrom med drift på 20 hotellrom der I dag. Hadde de lykkes I det de prøvde på, så hadde ikke vår drift, antageligvis hadde ikke vår noen turistvirksomhet I hele tatt omtrent, annet et kompleks oppi der, som hadde hatt noen leiligheter. Det jeg kaller det katastrofevedtaket, da, med å gjøre om dette her ifra varme til kalde senga, det førte jo til at de 30-40 ansatte reduserte ca. 3 årsverk som det der I dag. Nå kunne jeg sikkert drifta det sånn at det hadde vært litt mer, men det fikk harde følger. Ja, så har jeg skrivet at Norlandia og andre eiere, for de bytte eierskap og så videre, de prøvde etter kort å få regulert det om til fritidsbolig, men heldigvis har de ikke lykkes, og jeg har tatt meg en liten kuriositet, og det det at en kuriositet at representanten Bergaplass, Borgard og Brevik var med på å behandle omregulering I kommunestyresak 109 I 2004. Så kontinuitet har vi detta kommunstyret. Det må vi kunne si. I dag har vi altså 3-4 arbeidsplasser der, og jeg har med på grunn til at vi ikke omregulerte fullt ut. Hadde vi stått mer i rakrygget i 2001, så hadde vi kanskje hatt 20-30 arbeidsplasser der. De siste 20 årene så har vi hatt en konkurs i reiselivet i år. Det har ikke vært konkurser. Vi har klart det. Og den konkursen, det var Liatoppen Fjellhotell, som da det var investert veldig mye i, og som fikk den smellen rett i pandemien. Jeg skriver da at det er lagt ned mange de siste 30 årene til små plasser her i år. Men noe av grunnen til at vi har fått lov til det, er at vi ikke har vært tøffe nok i disse sakene på det. Jeg håper derfor at vi kan beholde den strategien som ble meislet ut i 2013, og forslaget mitt til vedtak, det er at altså, det er i tråd med det som rådmann selv skriver i slutten til saksutgreiningen sin, om at et forslag til vedtak kan være. Og mitt forslag til vedtak er at vår kommunestyre, jeg må si det at jeg har altså bygd inn det forslaget jeg har tatt hoveddelen til det vi hadde i formannskapet, og så har jeg puttet på det som rådmann skriver, og som kommer fra 2013. Og jeg må også si det at denne saken, den kunne vi gjort mye, mye bedre i den forstand at vi kunne hatt en mer total gjennomgang til områder, for det kan godt hende at vi heller burde innføre blå områder i kommunen, i stedet for å ta deg ut. Men forslaget mitt er som følger. Kommunestyret i år vedtek følgende prinsipp for kalde og varme senger. Sundreområdet, Liatoppen, Bergsjøområdet med Skarslia og Rødungstølen, og Svartberg, inkludert næringsareal på Pimoppa, er å se på som kjerneområde for reiselivet i Ål kommune. For disse områdene vil Ål kommune at eksisterende areal for reiselivsverksemd opprettholdes. Saker som omhandler reguleringsendring for å varme til kalde senger kan håndteres som en reguleringsendring med endelig vedtak i kommunestyret etter en normal eller forenklet prosess, det er det samme. Og så til slutt sier det at det her er antageligvis høyere delt. Og ja, det må vi bare leve med. Ja. Takk for det for her.
1: Ja, takk Knut Einar. Andre som ønsker ordet til saken. Det var det. Ja. Ola Terje. Gruppemøte. Ok, da hvor lang tid ønsker 5 minutter tilbake 20.53.

Er direkte inne igjen, og vi behandler saken om prinsippsak om kald og varme senger i Ål kommune. Og det var Senterpartiet ved Ola Terje Olavsgaard som ba om gruppemøte. Da gir jeg deg ordet. Vær så god.

0: Takk ordfører og kommunestyret. Det var en påkrevd pause fordi vi måtte avklare litt I forhold til å komme med et eget forslag som vil komme. Takk.
1: Ja, riktig. Da var det Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Vær så god.
2: Takk ordfører. Gode kommunestyre. Jeg mener at det viktig at vi gjør et vedtak som sikrer at det blir varme senga I Ål I fremtiden. Men at et kvart bygdesentrum med respekt for seg selv, der må du kunne leie deg en seng overnatt I og for så vidt etter på en Kina-restaurant. Det standard. Denne saken her prinsippsak. Og den virker selvsagt inn på den neste, denne her omregulering til områderegulering på Liatoppen. Men det virker med andre vegen. Altså det vedtaket vi gjør I den saken vil på en måte legge føringer for hvordan prinsippet skal tolkes. Og jeg kan liksom ikke helt se for meg kvote endring I reguleringsplan vi skal kunne si nei til dersom vi sa ja til den på Liatoppen altså dersom den SDNR flertalsvedtaket bestående og da tenker jeg at det blir for lite tyngde I prinsippet når en da har gjort det vedtaket på det, I den enkeltsaken etterpå Og jeg tenker at I praksis så kunne vi ikke overlate overnattingstilbud I sentrum til konsern og private. Her det viktig at vi har et hånd på rattet I en politisk styring for å få til en helskapelig og samfunnsgagnelig utvikling. Jeg vil derfor gjøre fremlegg om en ordlyd som I større grad sikrer at I alle fall sentrumsområdet har varme senga I fremtiden. Så ikke jeg ser det, det viktig at vi ikke har en uklar føring på det. Og derfor så gjør jeg fremlegg om følgende ordlyd som altså etter dette her med forenklet og normal prosess. For området innenfor kommundelplan Sundre skal omregulering fra varme til kalde senga vurderes særlig strengt. Det for så vidt tøyelig, men samtidig så gir vi en retning og en føring hvordan vi vil ha det. For at dette skal hange sammen språklig, så må siste setningen lyde noe slik som at utover det skal de overordnede arealføringene som ble vedtegnet I Ål kommunestyre I sak 53-2024 være gjeldende prinsipp I slike saker. Det det samme innholdet som det står, men litt grann omformulering for at det skal hange sammen. Men som sagt, forslaget fra Senterpartiet at vi legge inn en setning at for området innenfor kommundelplan for Sundre skal områderegulering fra varme til kalde senga vurderes særlig strengt. Takk.
1: Takk til Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Da har vi forslaget her. Replikk, Knut Einar Haug.
3: Takk, ordfører. Jeg må bare spørre representanten Torstensrud, ordfører, om det slik da at du mener at de andre områdene som blåe, og da tenker jeg Rungstølen, Bergsjøstølen, Skarslia, Primovda, Liatoppen, om du mener at de da ikke så farlig med. Det slik å forstå? Takk.
1: Da får Bjørg mulighet til å svare på det. Takk, Knut Einar.
2: Takk. Nei, jeg mener ikke at det ikke farlig med deg, men jeg tenker at det blir den første delen til vedtaket som vil gjelde for deg. Og så strammer vi enda mer inn for det som ligger innenfor kommunedelplan for Sundre. Takk.

0: å regne som kjerneområde for reiseliv I Ål kommune, men at vi stryker setningen for disse områder vil Ål kommune at eksisterende areal for reiselivverksender opprettholdes, at vi stryker den. Rett og slett fordi at jeg tror at en sånn setning fort kan gjøre det veldig krevende for oss, at vi spenner, altså da vil man innad I det samme vedtaket spenne litt bein under det ene og det andre. Men ved å ha med den første delen der man setter ord på noen av disse områdene, så sier man noe om, man minner om at disse områdene viktige. Så hvis vi kan omforenes om det, unge Haug, stryker setningen for disse områdene vil Ål kommune at eksisterende areal for reiselivsenter opprettholdes, og så videre dette med at sakene som omhandler omregulering kan enten gå etter normal eller forenklet prosess. Men da har vi I hvert fall med disse områdene som en litt sånn påminner når vi videre får disse sakene. Takk.
1: Takk, Lene Pressegaard. Knut Einar Haug, replikk. Vær så god.
2: Ordfører, for meg det viktigste å fortsatt ha et reiseliv I år som har kompetanse og som har varme senga. Det det viktigste. Selv om et hotell blir stående tomt noen år, så får det heller stås I våget. Jeg kan godt være med på å fjerne den setningen hvis det kan hjelpe på å få flertall for noen. Takk, ordfører.
1: Riktig. Andre som ønsker ordet. Det behov for... Toril Helberga plass, Høyre, vær så god.

0: Takk, ordfører. Jeg synes jo det at det nå driver med å jobbe med denne prinsippsaken omtrent over bordet i kommunestyret. Jeg vil minne om at kommuneplanen sin samfunnsdel, den skal til revidering i 2027. Og jeg tenker jo at sånne drøftinger som dette her hører hjemme der. Dermed kanskje fargelegg at vi kanskje fargelegger områden i kommunen våres etter en kommuneplanprosess. Det tror jeg ville være mye ryddigere og en bedre måte å arbeide på enn å drive på over bordet i kommunestyret i dag. Så jeg lurer jo på om hvordan å få litt respons på det. Kunne vi nå bare gå for formannskapet sin innstilling i dag og så utsette denne her at vi kartlegger områden bedre i forbindelse med kommuneplanen, også at vi utsetter det vi egentlig driver med i dag til da. Takk.
1: Takk, Toril. Noen som ønsker å kommentere på det? Det er jo et poeng. Den samfunnsdelen skal rulleres i 2027. Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.
2: Ordfører, i kveld er jeg blitt skikkelig overrasket over hva som kommer som plutselige forslag på bordet, og som har så vidtrekkende følger. Jeg må si at jeg sitter nesten og vært litt provosert i dag. Så store endringer, plutselig i noen gruppemøter, inn og ut, og så gjør vi, farger vi kartet. Det har ikke kommet fram i prosessen tidligere. Jeg er helt enig med Bergaplass. Dette hører hjemme et annet sted. Det er sikkert fordi at vi var med i 2004. Eller? Nei, nå må kommunestyret tenke seg litt om hva en gjør, altså. Jeg må si at nå tar jeg litt alvorlig maske på. Jeg synes det at det som Haug driver med nå, det er å gå veldig langt utover det vi hadde planlagt nå. Og som sagt, det er jo like før samfunnsdelen skal opp, og da går dette her inn der. Så jeg anbefaler at vi gjør som min motdebattant av og til, Toril Hellig Mergaplass, sier her. Takk.
1: Takk, Ibar. Replikk, Knut Einar.

0: Hög, högre, varsågod.
1: Takk, ordfører. Det jo ikke, jeg mener at det ikke som dette forslaget fremme, det jo bare en stadfesting til det som ligger der i dag. Det radikale her, det jo forslaget som jeg selv var med på fra formannskapet, men og som kommer fra rådmann og som bygd der, det det som radikalt. For det gjør at det mye lettere å gjøre om blå områder, altså varme senga og næringsareal, til fritidsbolig. Så jeg helt uenig med det Breivik sier om at her kommer det radikale forslag på bordet. Det det vi har liggende, det det som radikalt. Og i alle fall, hvis vi ikke kan ta og kaste, og jeg tenker at hvis vi slår fast det som ble bestemt i 2013, og som har ligget som grunn hele tiden, og så kan vi godt føye på en setning om at dette skal tas opp til ny vurdering i 27, eller når det kommer. Det går godt an. Men å gjøre det om nå, der vi risikerer at vi får 2, 3, 4 forskjellige søknader som skal behandles på å gjøre om til fra varme til kalde senga, det radikalt. Takk, ordfører.
0: Takk til Knut Einar Haug. Høyre. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Det betyr jo at vi... Ja, Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Beklager.
2: Takk, ordfører. Beklager at det var sein. Du, dette her går alldeles over stokk og stein, føler jeg nå. Jeg veldig sann med representanten Bergaplass i at dette her hører hjemme i samfunnsdelen. Og 2020, det bare to pust og noe soving, og så med der, liksom. Så det veldig snart. Så det en mulighet å bare la det stå som det 2013-prinsippet til vi tar fattig på nytt i stedet for nå å gjøre et vedtak nå som da skal stå et år, og så hånd igjen? Det et spørsmål. Takk.
0: Ja. Jeg vil minne om at i tre organ så har man kommet fram til relativt likelydende vedtak. Det tungt veiene, mener jeg da. Og vi har samfunnsdelen, vi skal rullere samfunnsdelen, altså hovedarkitekten til videre planverk i 2020. Det som representant Torsteinstrud sier, at det to pust og et par netter, og så vi der. Dagfinn Børgaard, vet du om ordet? Vær så god.
3: Ordfører, jeg var noen gamlinger her, var det jeg kom frem til. Jeg føler meg ikke så gammel, jeg var veldig ung den gang. Nei, men det noe det Toril har et godt poeng her. Det går litt fort i svingene her. Og jeg tror kanskje vi kommer til å trekke og støtte det forslaget fra Knut Einar Haug. Og så gå for formannskapet sitt flertallets fremlegg. Takk.
0: Riktig. Da står vi allikevel med tre forslag. Det forslag fra Knut Einar Haug Høgre. Vi har formannskapet, STNR og næringsstyrets forslag. Og Senterpartiets forslag om en presisering på Sunderområdet. Da må vi sannsynligvis sette Senterpartiets forslag opp mot Knut Einar Haugs forslag. Og det som går videre derfra opp mot formannskapets innstilling. Det nikkes. Ja. Ja. Vær så god, Nilsen, Arbeiderpartiet.
4: Hovedstyret og kommunestyret. Jeg synes jo det er mange, det er en vanskelig sak der.
5: Og jeg tenker at det gode forslag, alle sammen, og det godt mulig at det skal utsettes til 2017. Men jeg opptatt av at det som vi vet at nå ikke gjør at man tar noe forhastet avgjørelse i forhold til omgjøring fra varme til kalde senga. Takk.
0: Takk for det.
5: Så vi ber om at det blir helt klart for oss.
0: Ja, det, ja, men jeg tenker forslaget tydelig nok, slik som de står. Ja, men mottatt. Jeg konfererer litt her.
6: Altså, det kommer an på om du vil det som det mest utdeler, om det altså STNR sitt eller om det Senterpartiet sitt, men først enten STNR eller Senterpartiet sitt mot Høyre. Og hvis Høyre innvinner, så er det nei.
0: Jeg ber om at vi stopper sendingen, og så tar jeg gruppelederne fram hit, og så blir vi enige om klokest mulig votering på det. Maten kald den, så...

0: Ok. Da blir det SDNRs forslag opp mot Senterpartiets forslag, og de som støtter SDNRs forslag viser stemmetegn, og det stemmes. Det var mot 1, 2, 3, 4, 5, 6 Senterpartiet. Da kan vi gå videre. Så skal vi ha sak 57-26, vedtak om endring av områdereguleringsplan på Liatoppen. Og vi ønsker Torlov Tveito tilbake i salen. Til å innlede saken, Toril Helling, Bergerplass Høyre, vær så god.
1: Takk, ordfører. Det er kanskje ikke nødvendig å innlede denne saken, for jeg synes jo det at den har vært veldig involvert i forrige debatt. Men noen fakta tenker jeg jo at vi kan komme med. Det er altså slik at eier til Liatoppen Fjellstugu har via HR-prosjekt AS søkt om regulering fra tradisjonell hotelldrift til fritidsleiligheter. Og eiendommene det er søkt om å reguleringsendre er gardsnummer, bruksnummer 29-4, 26-21 og 35-37, om lag 15 dekar. I gjeldende områderegulering er området regulert til næring med hotellformål. Søknaden om reguleringsendring er grunngitt med endringer i turistmarknaden, som over tid har svekket driftsgrunnlaget for mindre høgfjellshotell, slik Liatoppen er. Og hotellet har stått mer eller mindre tomt de siste årene, og flere eiere har måttet gi opp driftet. Derfor er det søkt om en reguleringsendring fra tradisjonell drift, altså næring, til selveierleiligheter til fritidsføremål. Og reguleringsendringen er omsøkt etter forenklet prosess, og dette med forenklet prosess og ordinær prosess, det gjorde jeg jo greie for i forrige sak, så jeg gjentek ikke det nå. Men den er altså behandlet da etter en, hva skal jeg kalle det, litt utvidet forenklet prosess. Det vil si at den startet som en forenklet prosess, men en del grep i gjennom prosessen har gjort at det er blitt litt mer enn en forenklet prosess. Planen er sendt på høring til en rekke instanser, og det er ikke kommet motsegner. SDNR, vi fikk saken til handsaming første gangen 28.4.2026. Og gjennom drøftingene i SDNR så kom det fram behov for flere avklaringer rundt prinsippet om varme og kalde senger. Og SDNR valgte å utsette saken med den ordlyden som jeg også leste i forrige innledning. Og prinsippsaken, den er vi jo nå nettopp ferdig med i denne runden. Det var jo det SDNR ba om, at vi måtte få litt mer hjelp til å vite hvordan vi skulle håndtere dette her. Så den, nå har vi behandlet den i forrige sak. Og i saksframlegget til denne saken så er det også slått fast at kommunen ikke har heimel etter plan- og bygningslova til å pålegge eller håndheve utleie, men at dette må skje gjennom privatrettslige avtaler. Og det er utarbeidet både en servituttavtale og en driftsavtale med Liatoppen Skisenter AS, som ivaretek deres behov for overnatting ved arrangement. Servituttavtalen tek høgde for utleige 4 ganger i året. Ordning for parkering på Liatoppen, fjellstuge sitt område, samt bruk av fellesområder til fjellstuge ved arrangement. Og driftsavtalen omtaler den praktiske gjennomføringen av servituttavtalen. Så dermed så er det ivaretatt at det i hvert fall Liatoppen skisenter har mulighet til å bruke området. Dette vil bli tinglyst hvis hotellet blir seksjonert. Så er det slik at Ål kommune har bedt om at i planframlegget ble sett av et areale som heter RA1. Altså det er et renovasjonsanlegg. Og det ligger et hjørne til tomte til Liatoppen, fjellstugu, og er vurdert som en god løsning for felles renovasjonspunkt, både for framtidige fritidsleiligheter på Liatoppen og for andre eiendommer i området som er tilknyttet Liatoppen fjellstugu sitt anlegg. Da skal jeg si at rådmannen har laget en framstilling i to alternativ. Innstilling, mener jeg, i to alternativ. Og den ene forslaget, det går jo på at Ål kommunestyret skal vedta med heimel i plan- og bygningslova endring til områderegulering for Liatoppen i samsvar med plankart, føresegner og planskildring. Og vedtaket bygger på at saksbehandlingen i praksis har tilsvaret en ordinær reguleringsplanprosess med utvidet høringsfrist, selv om ikke alle formkrav er oppfylte. Og endringen gjelder arealet kring Liatoppen fjellstugu, der arealformålet blir endret fra næring med hotellformål til konsentrert byggeområde for fritidsbostader. Og planendringen legger til rette for etablering av fritidsleiligheter i eksisterende bygningsmasse. Og kommunestyret legger til grunn at endringen ikke går utover hovedrammene i gjeldende plan, og at det i avgrenset grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig. Endringen rører heller ikke ved viktige natur- og friluftsverdier. Og alternativ 2, det går jo på at søknad om endring av områderegulering for Liatoppen ikke kan behandles etter forenklet prosess, men må ha en full prosess slik med, som jeg gjorde greie for i stad. Nå, jeg leste ikke hele den, for vi har jo egentlig et langt møte i dag. Det som er poenget, det er jo da saksprotokollen for sektorutvalget. Og sektorutvalget delte seg. Det var 6 stykker som voterte der. Og alternativ 1 ble vedteket med 4 røster, og alternativ 2 fikk 2 røster. Ja. Det var i grunn hovedtrekket i forhold til saksutgreiingen, og så må jeg sette meg og be om ordet på nytt, ordfører, eller kan jeg...
0: Nei, du skal få slippe det.
1: Kan jeg få lov å si noe mer? Fordi at jeg har behov for å komme med en ny setning. Og da, det er slik at så kan vi se om jeg finner at det er setningen da, eller så må jeg sette med lel ordfører for å finne natte. Ja, i hvert fall så har vi behov for å komme med en full ny setning som omhandler at kommunestyret legger til grunn at servituttavtalen med driftsavtale blir tinglyst før seksjonering. Vi kan ikke pålegge det, det vet vi etter plan- og bygningsloven, men vi kan legge det til grunn, altså vi kan gi et signal om at det vil vi gjerne ha med i vedtaket. Så det er det som er, men jeg skal skrive opp, du skal få det skriftlig, men det var innholdet. Ål kommunestyre legger til grunn at servitutavtalen med driftsavtale blir tinglyst før seksjonering. Takk.
0: Takk, Toril. Da Knut Einar Haug tegner seg.
2: Ordfører, jeg har lyst til å først prøve eller se på eller høre hvordan argumentasjon for å behandle saken i dag all den tid i vedtaket ifra i april i sektorutvalget så står det at det før saken kommer at ende i sektorutvalget. Jeg tenker at denne saken, hvis vi skulle følge det som står i det vedtaket, så skal denne forrige handsaming, altså forrige sak, sendes tilbake til sektorutvalget, og der skal komme med en ny vurdering. Så derfor så vil jeg stille spørsmål om det er riktig å utsette saken.
0: Takk, Knut Einar.
2: Eller om det er riktig å behandle saken noen fire år i sektorutvalget.
0: Ja, det er mottatt. Toril Helling Bergablass, Høyre og leder av STNR.
1: Det er jo riktig som representanten Haug sier at i vårt vedtak så sa vi jo at STNR skulle ha saken tilbake etter vedtak i kommunestyret. Så skjedde det at saken, prinsippsaken ble skrivet, og vi så utformingen på den, og sjefen på avdelingen, vår administrative sjef, han ringte til meg og lurte på om vi kunne ta den i samme møte. Vi hadde egentlig berammet et ekstra møte 25. juni, men så sier han at den saken forklarte litt om sakens beskaffenhet, og at lurte på om vi kunne kanskje ville drøfte det, om vi kunne ta saken i samme møte, i og med at det ikke var så store endringer som lå til grunn i forhold til prinsipp. For det var det jo ikke. Det ble jo lagt til grunn, det er samme prinsipp som kommunestyret allerede hadde vedtatt. Og da sa jeg det at det synes jeg, man må bare komme etter prinsippsaken. Så jeg sa at jeg mente at både prinsippsaken og saken om Liatoppen kunne behandles i samme møte. Og jeg skrev en e-post til utvalget om det, for å informere om at da gjør vi det slik, og vi kan avlyse møtet den 25. juni, og ingen i STNR ga noen respons på den, heller ikke i møtet når vi behandlet saken, så var det ingen merknader til innkalling og saksliste. Så jeg mener at dette er godt forankret i STNR, og at vi ikke trenger oss å utsette saken på grunn av det, det vil jeg kalle flisespikkeri. Takk, ordfører.
0: Takk, Toril. Knut Einar Haug, Høyre, vær så god.
2: Ordfører, jeg kommer ikke med noe utsettingsforslag, for jeg ser om jeg mener at det var riktig, eller ikke behandler det nå, for jeg ser at det antageligvis ikke er flertall for. Saken er jo sterkt knyttet opp mot forrige sak. Ordfører, jeg føler egentlig at jeg står og kjemper for de små turistbedriftene skal overleve i praksis her. For det vi setter i gang med nå, det er en avvikling til reiselivet i år. I praksis. Det er det jeg er redd for. Jeg har hatt flere samtaler med dagens eier som sitter på tøyrebenken, og jeg sa det til henne at han gjorde et sjakktrekk når han kom med den servitutten der. Og det er selvfølgelig en ting som er med på å sikre de arrangementene som per i dag er på Liatoppen. Jeg har vanskelig for å forstå at når rådmann sier at det ikke er hjemmel for å gå inn på altså utleggepliktet, fordi at jeg sitter med papir fra Ål kommune der de truger med bøta for de som ikke legger ut og deg på det når det gjelder aktiv. Jeg har sikkert brukt ordfører mange hundre timer på disse type saker. Hvis eller det som lagt fram skulle gå gjennom, så betyr det altså at vi omregulerer bostadhus til fritidsbolig oppå der. Det et bostadhus der, det skal altså gå inn som fritidsbolig. Det betyr at vi gir om det som kunne ha vært arbeidsplasser til leiligheter. Det godt mulig det kommer litt flere folk der. I ferien så vil det garantert kunne fylles bedre. Men det vil ikke skape arbeidsplasser som vi la fram i forrige sak, eller som vi prøvde å vise i forrige sak, og jeg kommer ikke til å gjenta meg selv der. Men jeg stiller spørsmålet når det blir brukt ord som måtte gi opp driftet. Fordi at det den pandemien der det måtte gi opp driftet. Geir Ove Buseth, som drev det, som hadde familiebedrift i mange, mange år, hvis man har ført med Geir Ove, jeg har pratet med på forhånd, så dette jeg sier nå, det avklart. Men det mange grunner til at han valgte å selge til den gangen de som etter kort gikk inn på syningen. Og når de selgte, så fikk de brukbart betalt, og de skulle utvikle syningen. Det hovedgrunnen til det. Så kjenner vi historien. Det ble investert masse penger der. Det er jo den plassen som det antageligvis tog overnattingsplassen det er investert mest i de siste 10 året her i år. Og så blir det kjøpt opp til eiendomsfolk som veldig dyktige og som helt klart har lov til å gjøre det de prøver på og kanskje lykkes med, nemlig å få det gjort det om og kan selge det ut og tjene vesentlig mer enn det ville gjort på å måtte selge det som hotell. Der. Jeg tenker at det burde i alle fall i det minste våre gjort et forsøk på å drifte det. Et realt forsøk på å drifte det som viste at dette gikk ikke. Jeg la frem Bergsjøstølen forrige sak. Prøvde å vise at det faktisk er økonomi og er mulighet til det. Og jeg vet at det vi driver med på aktiv, det har vi tjent penger på det aller første året. Selv om vi drifter bare på vinteren. Så de for ordfører, så er forslaget mitt at vi avviser saken, eller at ikke avviser, men altså at vi avslår forslaget til reguleringsendring på Liatoppen. Jeg kommer med følgende forslag. Ål kommunestyret avslår forslaget til reguleringsendring av Liatoppen hotell. Ål kommunestyret viser til at en ønsker å ha varme senger i Liatoppen-området, og stadfester derfor at en opprettelt reguleringsplan med planide 2012-002, der omsøkte området er regulert til hotell og bostad. Ja, fordi at når de ikke tok fram plankartet, og det regner med å ha gått inn på kommunekart.com og sett på, så ser vi da at det er to områder som er blå på der, og det er jo Knudsen sitt og andre. Og han prøvde å omregulere det i 20, da han sammen STNR den sa ikke, og vedtaket da var at han avslo og omregulering. Og da vedtaket STNR hadde da, var at STNR støttet seg til prinsippvedtaket om kalde og varme senga fra 23.9.2013. Og vil ikke tilrå at det ble gjort en omregulering i området etter plan- og bygningslovas paragraf 12.8. Det var den gangen. Jeg har ikke lagt inn ordfører lovhjemmelen i dette. Jeg vet ikke om det skal inn i forslaget, og jeg har heller ikke lagt inn om vedtaket kan påklages, men det kan administrasjonen eventuelt føye på hvis det er aktuelt. Takk.
0: Takk til Knut Einar Haug, Høyre. Andre som ønsker ordet til saken. Ja, Ingunn Solberg Skalle, Arbeiderpartiet, vær så god.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Dette blir et ganske spontant fra meg, men jeg sitter her og tenker at på den ene siden så føler jeg at man sitter igjen med egentlig to tapere. Hvis man sier ja, det kan selges, jeg håper at det kan deles opp, vi trenger ikke ha en hotell der lenger, så jo det et svært hjertesukk, akkurat sånn som Haug sier. På den andre siden så kjenner jeg også på at ja, alternativet kan være at det står tomt i 10, 15, 20 år, fordi hvis du skal drive en sånn type hotell, som for eksempel Bergsjøstølen, så skal du ikke ha det som en jobb, men du skal ha det som en livsstil. Du skal helst ha en familie med deg i tillegg, som også kan jobbe mye gratis, og jobbe mye natt, mye kveld, og sitte i barn. Og det å finner man de, så jo det en velsignelse i seg selv, som kan gjøre det. Men jeg regner med at hvis man spør herr Berg på Bergsjøstølen og spør, hva har du i timen? Hvis du skal betale for alle timen du jobber der, så tipper jeg at han på laveste nivå som mulig å oppdrive. Nettopp fordi dette en livsstil. Så jeg kjenner liksom på det at alt som Haug sier, jeg på en måte enig. Så veldig jo at vi har ikke lyst til å miste den næringen, og alt som foregår på fjellet og utkanten, ikke bare i sentrum, det ekstremt viktig. Det det. Men samtidig så det også sånn at jeg redd for at nå har også verden forandret seg. Når folk skal reise til ulike steder, så sjekker man gjerne Airbnb i stedet for hotell. Fordi man har egentlig ikke så lyst til å bo midt oppi alle i et hotellrom med middels ventilasjon. Man har lyst til å være for seg selv, og kan ordne mat selv. Og jeg tror det blir flere og flere av de. Og da synes jeg det bedre at man faktisk får noen flere turister som har lyst til å være der, som kan legge igjen pengene i sentrum, som kan bruke skiløpene våre, bruker skiheisen, bruker alle de fasilitetene som vi har her på Ål. Jeg vil heller det enn å vente og håpe og be om at det en vakker dag kommer disse idealistene som satser eget liv på å gjøre dette her. Så kjenner jeg på at jeg kan ikke støtte Haug i det, selv om jeg har et delt hjerte, for jeg er også enig i det, men jeg kjenner på at jeg tror dessverre at vi har kommet dit. At det mange som vil gå den veien i stedet for hotell. Og så det en annen ting oppe det som jeg tenker også fint å ha i bakhodet. Jeg vil heller at det skal komme noen turister som i så fall vil kjøpe der, enn at de har lyst til å bygge enda en hytte. For det å kunne få bruke det vi allerede har, jeg vil heller det, enn at det skal stå tomt og mørkt, og at man heller har lyst til å bygge noe eget, og så bygge ned den naturen vi har. Så, takk for meg.
0: Takk, Ingunn. Replikk, Knut Einar Haug.
2: Hvorfor jeg må ta replikk, takk for det. Det som er i ferd med å gjøre nå, det vil være en tornado som er sett i gang. Det ikke så mange hoteller og det vi har hatt det. Det de ikke vil ta opp, eller det kommunestyret skal ta opp i 27, og det, vi har ikke bruk for blåfarger kommer til å ha på det, for det kommer ikke til å være at noen. Hvis det litt grann smart, det som sitter på disse fjellstuggen, så søker det jo noe om en omdisponering. Garantert. På det. Eller så må det jo være koko. Fordi at det som vi er i ferd med å gjøre, det er å sette i gang det, og la prinsipielt så jeg enig at vi skal ta ut mest mulig gevinst I det. Men så det at som politiker så synes jeg ikke at vi alltid skal gjøre det, og alltid gå for at det den høyeste gevinsten som skal sitte at det. Så vi får ordfører, det ble en lang replikk, men til Ingunn sett, det vi setter I gang en tornado. Det jeg rimelig sikker på. Takk.
0: Vil tiden vise. Da var det Hedvig Rud, og så Solveig Løke Skaralegaard dernest.
4: Ordfører, kommunestyre. Driver litt sånn I vinglebransjen I dag. Jeg var jo I STNR for to dager siden, og da var det jo etter lang debatt, og vi holdt vel på omtrent sånn som vi har gjort her, frem og tilbake. Ettersom den har vært gjennom en slags normal prosess light, så gikk jeg for alternativ 1. Fordi den hadde vært, den relativt greit utgreid, den hadde vært innom en del høringsinstanser. Og dermed på en måte kunne tas som en forenklet prosess. Ja. Men så det noe som skurrer litt plutselig inn I hodet mitt, og det at I alternativ 1 så brukes det som en argumentasjon at kommunestyret legger til grunn at endringen ikke går utover hovedrammene I gjeldende plan, og at hun I avgrenset grad påverker gjennomføringen av planen for øvrig. Argumentet I alternativ 2 at omsøkt endring vil kunne svekke disse forutsetningene, altså gjeldende plan, Ved å åpne for større grad av privat bruk uten krav til utleie, dette kan påvirke gjennomføringen av planen og gå utover hovedrammene I planen. Så her brukes jo samme argumentet mot hverandre. Det jo veldig greit, for vi må jo ha en grunngjeving I et vedtak, så da blir det bare litt sånn hvordan man ser det. Men jeg egentlig kanskje havnet litt der, at jeg tenker at... og man kan godt kalle det beslutningsvegring eller hva som helst men jeg tror at jeg kommer til å fremme det som mindretallsforslaget fra STNR for å gjøre det litt mer vanskelig nemlig alternativ 2 at jeg synes at I tross for at det har vært en slags utredning light så hvor alle synes dette vanskelig så trenger det å gå gjennom det som heter en normal prosess selv om det tar lengre tid, rett og slett fordi det mange som ikke har fått uttalt seg. Så, yes, jeg fremmer alternativ 2.
0: Takk, Hedvig Rud, Arbeiderpartiet. Så var det Solveig Løke Skaralegaard, Senterpartiet. Vær så god.

0: Takk, ordfører. Kommunestyret, dette en vanskelig sak. Jeg synes egentlig at Skalle sa det veldig som jeg følte, at det vanskelig. Og så blir det sagt her at vi kan vente en rause andre saker, tilsvarende saker. Nå vet vi at arealdelen skal opp i 27. Det vi har gjort tidligere, hvis det har dukket opp nye sånne saker, det at vi har sagt at da må dere få vente til den planen vel gjennomarbeidet, og da får dere se hvilke retningslinjer vi havner på. Så jeg tenker at om det dukker opp noen nye søknader nå, som tenker at de svisk skal få det som de får endret ting i tråd med det vedtak vi eventuelt må lande på nå, så det mulig å si at da må de vente til vi har tatt den ordentlige debatten rundt arealplanen i 2020. Så det ikke noe quick fix allikevel. Takk.
1: Takk til Solveig Løkensgaard Arnegard. Andre som ønsker ordet til saken. Ja, ber om et gruppemøte. Da vi tilbake 21:54. Precis.

0: direkte inn igjen efter et gruppemøte. Og det var Tor Olav Tveito fra Høyre som ba om gruppemøte. Vil du ha ordet? Du trenger ikke det. Greit. Andre som har lyst til å tegne seg før votering? Ja. Det var Arne Gahr fra Senterpartiet. Vær så god. Innlegg.
1: Ja, kommunestyre og ordfører, jeg har hørt mye i kveld, og det var mye jeg har gledet meg over, og mye jeg ikke har gledet meg stort over. Jeg har tenkt å stå på det standpunktet jeg hadde før jeg kom inn her, med sikret altså aktiviteten til skianlegget, ved at eierne tilbyr en privat rettslig avtale om utleie ved store ski- og skiskytterarrangement her i år. Det tyder da at sengene vil bli brukt når Ål og Liatoppen trenger det som aller mest under det store felleslyftet for det store arrangementet her i Ål. Og det sikrer utleie ved da disse store arrangementene, og det synes jeg et godt argument i denne saken her. Jeg synes det bedre med levende leiligheter som blir brukt og leid ut til et hotell som fullrenovert, ordfører, som i dag står der som mørkt og tomt og trist og låst i alle fall. Det ikke mye lys å se der når jeg har vært der. Så la oss velge den løsningen her i kveld som trolig faktisk sikrer litt liv i leiren og aktivitet på sikt, mener jeg. Altså, realismen har innhentet oss. Idealisme greit, men jeg synes vi må stikke fingrene i jorda i 2026. Så jeg har kommet frem til at jeg vil gå for en omregulering, og jeg vil ha flest lys i flest glas der oppe, og kanskje det blir en ny start, ingen vet det. Kanskje litt mer optimisme i området rundt Liatoppen, det min mening.
0: Takk, Tore Arne Gahr, Senterpartiet. Vi klare til votering? Det nikkes. Da har vi tre forslag. Og det SDNRs forslag med... Eller har vi fire forslag?
2: Nei, dette har ikke et nytt forslag, det er bare setningen.
0: En setning som ønskes...
2: Den som fremma som et tillegg til alternativveien om at det servitutavtalen ligger til grunn, at det blir tinglyst før seksjonering.
0: Ja, og da har vi fire forslag. Ja. Vi har SDNRs forslag, så har vi SDNRs forslag med tillegg, og så har vi mindretalsforslaget fra SDNR, og så har vi Knut Einar Haugs og Høyres forslag om å avslå.
3: Ja, eller kan
0: stemme
3: bare for tillegget.
0: Ja, hvis de som ønsker at tillegget skal være med til SDNR, det kan vi gjøre først. De som støtter teksten om at kommunestyret ligger til grunn at servituttavtalen med medfølgende driftsavtale som er inngått mellom eier av Liatoppen Fjellstue og Liatoppen Skisenter AS vært tinglyst før seksjonering, som støtter det tillegget for å holde seg i ro, viser stemmer imot, viser stemmetegn, og det stemmes. Samrøstes. Da har vi tre forslag. Det SDNRs innstilling med tilleggstekst, forslag fra Toril Hering Bergerplass Høyre, opp mot å avslå søknaden, Knut Einar Haug, Høyre. De som støtter SDNRs forslag med tilleggstekst fra Toril Hering Bergerplass Høyre, viser stemmetegn, og det stemmes. Det falt mot 1 AP, Nilsen, 1 SV, og en høyre. Ok, vi haster videre. Nei, nei, nei, nei, selvfølgelig ikke. Ja, ja, ja, ja, jeg helt enig I det. Ingen uenighet der. Da har vi altså SDNRs forslag med tilleggstekst fra Toril Helling Bergaplass opp mot mindretalsforslaget fra SDNR. De som støtter SDNRs innstilling med tillegg fra Toril Helling Bergaplass Høyre viser stemmetegn, og det stemmes. Det falt mot en Arbeiderpartirud, SV og Bjørg Torstensrud Senterpartiet.
4: Det var Luxemburg. Nei, Progress.
5: Bjørg Torstensrud. Ja.
0: Da kan vi haste videre. Og det tre saker som handler om å forlenge permisjon. Det alle tre for så vidt begrunnet med gode grunner til å søke fritak. Den første sak 5826, forlenging av permisjon, politiske verv, Hanne Myking, med de følger det for, som beskrevet i saken. Er det noen som ønsker ordet til saken? Noen som har avvikende forslag, det ser jeg ikke. Den permisjonen innvilget. Så det forlenging av permisjon fra politiske verv. Ingevild Kringlebotten Stautland. Godt utredet i saken med de konsekvensene det får. Er det noen som har ønsker ord i saken eller har andre forslag? Det ser jeg ikke. Permisjonen innvilget. Så det forlenging av permisjon politiske verv. Elbjørg Nedrestøl, og der var det noe mangelfull informasjon ved behandling i valutvalget. Har du fått noe mer på det, Karsten?
6: Ja, det har jeg. Ordfører og kommunestyre. Det sånn at når den ble behandlet i valgutvalget, da hadde vi en muntlig avtale med Elbjørg om at vi behandlede den før der kom inn dokumenter i saken. Hun skrev i sin søknad den gangen at hun ønskede fritak frem til 31.12.2026. I etterkant og i samråd med hennes læge, der hun der kommet frem til at hun ønsker fritak ut perioden, altså at hun ikke ønsker at tiltræde i den indeværende periode. Og det har vi da aftalt med Elbjørg, at vi tog op i kveld. Sådan til at det, som lagt frem, det der ikke frem til den 31.12., men det ud valgperioden. Eller kommunestyreperioden, det vel det, som det rettere at sige.
0: Tak til rådmann. Er det noen som ønsker ordet i den saken, den behandlingen? Det ser jeg ikke. Permisjon innvilget. Melding i referat og orienteringssaker, sak nummer 6126. Noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Tatt til orientering. Da det to stykker som trekt ut og signerer protokoll, og da gjør jeg det godt igjen. Kamerat Jan Egil Grue. Og Bjørg Torstensrud. Gratulerer. Ok, da det mat.
7: Nå kommer det krabbe.
8: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
9: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
10: Hei!
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
10: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
11: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Så har Alexander Rybak vært I studio, og han har sluppet et album. Det var 19. januar, og titlen på albumet Fairy Tales 2. Og dette var Rise, som han har skrivet, så han gjør jo stort sett det, denne Rybak. Velkommen til en runde med norske artister. Ja, det bare norske artister I norsktimen. Jeg håper det en del sanger her som du setter pris på. Jeg tror til og med det kan være en og annen her som du kjenner igjen. Jeg vet ikke hvor mye du husker tilbake alle mulige Grand Prix-låter, men her kommer det I hvert fall en. Det var den som vant den norske finalen I 2004. Knut Anders Sørum. Hei!

Det var et team av svensker som skrev denne låta Hei, Danne Alterud, Lars Andersson og Thomas Turnholm. Det ble til seier I Norge. Jeg kan nok ikke si det samme om den internasjonale finalen. Det var knapt noen I Europa som syntes dette var noe låt å snakke om. Den endte på siste plass. De som skal ut og synge og underholde og fortelle hvordan det å ikke komme opp I den rette senga, det sier gubba.

0: du først har stemplet inn her om morgenen, så det meste gjort.
1: Det opp til flere gjenkjennelige situasjoner I den sangen her. Titlen «Å få dagen til å gå», og den en av sangene på albumet «Meget I sløyd», som Øystein Sunde ga ut 1. september I 2008. Et par år senere, I 2010, da ga Henning Kvitnes ut en sang som heter «Roadkill». Her synger han nok en del basert på egen erfaring.

Roadkill, den var med første gangen på albumet Stemmer I gresset fra 2007. Men den var også med på samlealbumet for sånne som oss, som Henning Kvitnes ga ut I 2010.

Jeg har som vanlig vært en tur innom norsktoppen-listene, og I dag det tre stykker som har vært inne topp 10 I 1980. Først ut, det Stavanger-ensemblet, og låta heter Kvikke kanin.

Mikke Kanin, det en av sangene på debutalbumet til Stavanger Ensemble. Det albumet het Ta en sjanse og kom altså ut i 1980. Litt nord for Stavanger, der finns Bergen, og jeg skal nå spille en plate fra gruppa Tornerose. Sangen heter Når du våkner opp igjen.

Bergensgruppa Tornerose. De klarte å være innom førsteplassen også de med denne sangen Når du våkner opp igjen. En kvartett fra Oslo-kanten må det vel være lov å si. Det ballade. Det bestod jo av Lillebjørn Nilsen, Åse Kleveland, Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand. De gjorde det ganske bra med sangen Gamle Enerhaugen.

Baby. Don't You Leave Me This Way. Det var en single som var en stor suksess for Claudia Scott, og den ble utgitt I 2023. Og den ble også tildelt prisen for årets låt under Americana-utdelingen I som heter Fjoring I 2024. Den finnes også med på hennes album The Belle of Singapore, som kom ut I 2024. Jeg skal videre I musikkbunken min, og da skal jeg til Kari Svensen. Og sangen her, den heter På gjensyn.

På gjensyn, det en sang som Kari Svensen ga ut første gangen I 2019, eller det var vel ikke bare henne, det var gruppa På Stengrunn som bestod av Kari, Jon Arne Korell, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen og Moddy. Så kom Kari Svensen ut med et nytt album I 2024 som heter Kari Svensen Spesial. Og det var derfra, altså den versjonen der, som jeg spilte nå, den litt annerledes enn den som kom ut I 2019.

Heim til Stovå heter denne sangen med Tobias Sten fra Stord. En personlig tekst må jeg vel si, og til ettertanke for flere, tror jeg nok også. Den som skal få lov å framføre sin sang nå, det en som kaller seg for bare Andy, fineste I bygda.

Bare Andy. Han heter egentlig Andreas Vangen. Han er fra Råholt oppe ved Eidsvollkanten. Og har utmerket seg i den senere tida med litt fengende låter. Fineste I bygda, heter den jeg spilte nå. Den kom han med I 2025. Nå har jeg en herlig gjeng klar her. Gunnarsen blandede pikekor. Og jeg må vel få lov å si at det nok ikke bare små piker som dukker opp her. De ganske voksne. Hanne Krog, Hege Skøyen, Grete Kausland og Anne-Grete Preuss. Sangen heter Bryllupsfest.

Gundersens blandede pikkekor. Det nok oppkalt etter komponisten og produsenten av denne låta Bryllupsfest, nemlig Svein Gundersen. Siste ut I dagens utgave av Norsktimen, det Chris Holsten og sangen Abba. Veldig fersk, kom I 2026. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Her Chris Holsten.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Aller først ut på denne ukens Norsk Country-time artisten Arthur Stulin, som ute med en rykende fersk låt som heter Riverbank.

Du hørte gruppa Hildjeks med sin norske låt som heter Siste natt. Den neste artisten ut heter Steven Kvinlaug, og Steven Kvinlaug skal slippe til med låta I Wonder.

Du hørte Steven Kvinlaug med låta I Wonder. Vi skal videre på vår musikalske liste over norske kontraartister og band her på Norsk Kontritime, og neste ut Big B fra Lillesand, og Big B skal synge en låt for dere som heter It's Your Love.

It's Your Love, og det var Big B dere hørte her. Neste gruppe ut heter Country Girls, og Country Girls kommer her med låta Mama, Do You Think I'll Go to Heaven, en låt de har spilt inn I duett sammen med selveste Vernon Oxford.

Det var Country Girls det som sang duett sammen med Vernon Oxford, Mama, Do You Think I'll Go to Heaven? Den neste artisten ut heter Rita Eriksen, og Rita Eriksen skal ta oss med på en liten tur på Karl Johan.

Ja, det var jo godt med en liten tur på Karl Johan sammen med Rita Eriksen. Neste artist ut, det Sivert Bjørdal, og Sivert Bjørdal skal fremføre låta «Why should I cry?».

Det var Sivert Bjørdal med låta Why Should I Cry. Vi skal ha en tur til Sørlandet. Her skal dere få møte på Bootlegs, og Bootlegs de skal fremføre låta Sjarmøren.

Det var litt Sørlands kontra de bootlegs og låta Sjarmøren. Vi skal ha en tur til Vestlandet. Der finner vi nemlig Stine Nilsen og Living West. Og de skal fremføre låta for dere som heter Should Have Been There.

I Should Have Been There, og det var Stine Nilsen og Living West. Neste gruppe ut heter Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer de med låta Keep On.

Keep On, og det var Captain Kane and the Big Trouble. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert ifra Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste artisten ut heter Harald Thune, og ute med ny CD i disse dager, og fra den nye plata skal dere nå få høre låta Truck Driver.

Du hørte Harald Sune med låta Truck Driver. Den neste gruppa ut heter Rotlaus, og Rotlaus skal fremføre låta Gammel mann.

0: Lyst til glad. Vi er så jævla heldige i kveld. På scenen og tok. Sier gubba!
1: Ja da, det var Sier gubba di med låta Sånn er livet, som vi fikk på et live opptak. Vi skal videre på vår musikalske liste her på Norsk Country-teamet, og Bjørn R. Vikhagen er det som ligger klar her med låta Just a Memory.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

Jeg skulle til tante i Moss her forleden, men gikk nok litt feil, for jeg så distret. Jeg kom i fornøyelsesparken i steden, og før jeg forstod det, så dro jeg av sted. Med spøkelsestoget som sto på perrongen, og minnene gjør meg rent iskall og svett. Jeg bleknet og mistet jo nesten fasongen, for det det verste jeg ennå har sett. Og hutte meg, tutte meg, tutte meg, tu, nei, maken til reise og redsel og gru. Først dukket vi rett inn i beksvarte natten, jeg tenkte, nei, ble det da aften så snart. Men så var det noen som slo av meg hatten, da ble jeg så sint, ja, det ikke så rart. Da støpte det frem en forferdelig maske, med tenner som sagblad og øyne som glør. Den

over min hals. Og menn uten hode, de svirret som klegger, og to dinosauruser danset en vals. Jeg tenkte, jeg tør ikke oftere kjøre med toget til Moss, så otante farvel. Da turen tok slutt, var de fleste helt skjøre, og lignet visst nærmest på spøkelser selv.

Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Wild Shadow Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Kjell Norve, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco-house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med disco-steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Flotte greier, flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde samplet og tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Omich, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago House-klassiker fra midten av 80-tallet, som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen House-EP, som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, så var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NM I Platemix året før meg. På den tiden der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en kosende låt av DJ-legenden Armin van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen eller The White Shadow Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Noe så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale før det, veldig italienske navn, vet ikke om den var fra Italia, men i hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den, før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører du bak meg og låta Let It Go, Jassa Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love heter den, så var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det heter denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på D-Remix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, på Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

0: er det bare å ta fram lommetørklet og sette seg ned og grine, for at nå er vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The Wise of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser, mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til... ansvarlig redaktør Geir O. Vestro og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta som har vært ansvarlig redaktør I dag og for alle de remix-programmene de 5 siste årene fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert som kaller seg Sin Frenchie og låta her heter G2U, det I hvert fall arbeidstitelen den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City, og helt bare Good Life denne gangen også. For det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, der, men det I hvert fall en AI-robot da, som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før dem følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage-låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til innenfor den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Nice Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av og til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så var det Prospa og Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før dem, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify, en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det, at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix, at dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min, som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen eller bare Sharon Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei.
1: Hallo, kommer det ikke av meg.
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på Stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booka en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.